0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што скура самы вялікі па плошчы чалавечы орган. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. А пачаць трэба з тлумачэння. Скура – гэта вонкавая покрыва цела чалавека. Яна абараняе ад механічных, хімічных, біялагічных і УФ-уздзеянняў. Забяспечвае дотык і адчувальнасць. Удзельнічае ў тэрмарэгуляцыі, дыханні, выдзяляльнай і імуннай функцыях. Паколькі скура складаецца з некалькіх розных тыпаў тканак, якія працуюць разам, яна лічыцца органам. Безумоўна, плошча скурнага покрыва чалавека залежыць ад яго росту і вагі. Аднак у сярэднім яна складае 2 квадратныя метры. Нават калі праводзіць больш канкрэтныя разлікі, яны будуць дакладныя толькі ў тым выпадку, калі лічыць скуру проста роўнай паверхняй. На гэтую недакладнасць у 2018 годзе звярнуў увагу амерыканскі дэрматолаг Рычард Гала. Калі браць у разлік валасяныя фалікулы і потавыя залозы, то рэальная плошча скуры складзе амаль 25 квадратных метраў. Але нават калі ўлічваць гэтае вымярэнне, скура ўсё роўна не будзе рэкардсменам па плошчы. У 2014 годзе шведскія навукоўцы, узброіўшыся светлавымі і электроннымі мікраскопамі, як найбольш дакладнымі прыборамі вымярэння, вывучылі узоры біяпсіі кішэчніка, узятыя ў здаровых валанцёраў. Сярэдняя даўжыня кішэчніка складае 5 метраў. Унутраныя варсінкі адной часткі павялічваюць яго плошчу ў 60-120 разоў, а такія ж варсінкі ў другой у 6,5 разоў. У сярэднім атрымліваецца, што плошча кішэчніка дарослага чалавека складае 32 квадратныя кіламетры. І нават гэта яшчэ не мяжа. У 1967 годзе амерыканскі даследчык Уільям Турблек параўноўваў плошчу лёгкіх людзей, якіх не стала ад прычын, не звязаных з паталогіямі органаў дыхання. У залежнасці ад прычыны смерці плошча лёгкіх складала ад 40 да 100 квадратных метраў. Нарэшце, паводле разлікаў швейцарскага анатома Эвальда Вайбеля, плошча лёгкіх складае ад 80 да 180 квадратных метраў. Такім чынам, лёгкія хутчэй за ўсё і ёсць самы вялікі па плошчы орган чалавечага цела. Адным словам, хто і як яшчэ будзе лічыць. Разам з тым, ніхто да гэтага часу не спрабаваў ацэніць фрактальную размернасць органаў, улічваючы ўсе іх няроўнасці аж да малекулярнага ўзроўню. Таму, разглядаючы менавіта плошчу бачнай паверхні, скура сапраўды не на першым месцы. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Equivosium проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Для фронтмена легендарных Led Zeppelin Роберта Планта машина заўсёды была чымсьці большым, чым просто сродак перамяшчэння. На піку шалёнай славы свайго гурта, калі пасля канцэртаў хацелася цішыні і кантролю, ён абраў элегантны Mercedes-Benz 280, больш вядомы ў свеце пад мянушкай «Пагада». Под капотом гэтага вытанчанага родстера стаяў радны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам 2,8 літра, які выдаваў каля 170 конскіх сіл. Гэта не была гоначная машына для рэкордаў, але яе магутнасці хапала, каб плаўна і ўпэўнена рухацца па звілістых дарогах Англіі. Разгон да сотні займаў каля 9 секунд, максімальная хуткасць 200 км за гадзіну. Чаму менавіта «Пагада»? Сваю мянушку аўто атрымала дзякуючы вагнутай форме даху, якая нагадвала традыцыйныя ўсходнія пабудовы. Гэта была машына для эстэтаў, ідэальны баланс паміж спартыўным характарам і раскошай, што дазваляла Роберту Планту пасля шалёнага «Whole Lotta Love» на сцэне апрытомніць за рулём аднаго з самых стыльных аўтамабіляў 20-го стагоддзя. Слухаем драйвовы трэк ад легенд рок-музыкі Led Zeppelin «Black Dog».
2: Hey!

0: Радио «Столица».
1: Які проспект названы у гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50.

Вітаю з вами Данута Анчалеўская. Беларуская школа мастацкай гімнастыкі па праве лічыцца адной з мацнейшых у свеце. Пачатак гэтай гісторыі паклала Марына Лобач, якая заваявала першае месца ў індывідуальным нагаборье на алімпійскіх гульнях у Сеуле 1988 года, як адзіная алімпійская чэмпіёнка ў складзе зборнай СССР. Гэтую высокую планку нашы грацыі трымаюць дзесяцігоддзямі. Яны рэгулярна вяртаюцца з медалямі галоўных стартаў штогоддзя. У жніўні 2012-га Любоў Чаркашына на алімпійскіх гульнях у Лондоне заняла трэцяе месца і стала ўладальніцай бронзы. Выступленне беларускі стала сапраўдным упрыгожаннем гульняў. Медаль Лондона па праве лічыцца адной з самых значных для нашых гімнастак у гэтым відзе спорту. Любоў Віктараўна, якая і сёння працягвае працаваць на карысць айчыннага спорту, нарадзілася 23 снежня 1987 года ў Брэсце. З дзяцінства праяўляла цікавасць да спорту. Пачаўшы займацца акрабатыкай, потым спартыўнай гімнастыкай, яна перайшла на мастацкую гімнастыку. У 2000 годзе пачала навучанне ў спартыўным вучылішчы ў Мінску. Яе дэбют на міжнародных спаборніцтвах адбыўся ў 2003. Паспяховы перыяд у выступленнях пачаўся з 2011, калі заваявала срэбра на чэмпіянаце свету і бронзу ў практыкаваннях з мячом, а таксама золата, срэбра і бронзу на кантынентальным першынстве. На Олімпіядзе 2012 заняла пятае месца па выніках кваліфікацыйнага раўнда. Аднак у фінале выступлення ёй удалося заняць трэцяе месца, абагнаўшы Алію Гараеву з Азербайджана.

0: хороший успамін з дзяцінства пра шерсцяны спартыўны касцюм з літрай Д, які ёй выдалі для трэніровак. Ён быў калючы, але ў ім было так класна, расказвала яна журналістам. Самае страшнае, што мог сказаць яе першы брэсцкі трэнер, назваць па прозвішчы Чаркашына. Гэта значыць, ён вельмі раз'юшаны. У Мінску называлі па прозвішчы праз 5 хвілін пасля пачатку трэніроўкі. Проста ў зборнай было шмат дзяўчынак з аднолькавымі імёнамі, і такі зварот лічыўся абсалютна нармальным.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легендарны нямецкі рок-гурт «Скорпіонс» заўсёды славіўся сваімі меладычнымі і пранізлівымі гітарнымі сола. Матыяс Япс прыйшоў у гурт у 1978 годзе і спачатку сутыкнуўся з тым, што кампаніі і нават некаторыя менеджары хацелі замяніць яго на іншых музыкантаў для запісу галоўных партый. Аднак Рудольф Шэнкер і Клаус Майне цвёрда стаялі на сваім і даверылі маладому Матыясу поўную свабоду творчасці. Яго ўнікальны стыль і выкарыстанне гітар з датчыкамі Floyd Rose сталі тым самым нямецкім металічным стандартам, якім захапляецца ўвесь свет. Слухаем баладу ад Scorpions «Maybe I, Maybe You».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Equivosium проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Для фронтмена легендарных Led Zeppelin Роберта Планта машина заўсёды была чымсьці большым, чым просто сродак перамяшчэння. На піку шалёнай славы свайго гурта, калі пасля канцэртаў хацелася цішыні і кантролю, ён абраў элегантны Mercedes-Benz 280, больш вядомы ў свеце пад мянушкай «Пагада». Под капотом гэтага вытанчанага родстера стаяў радны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам 2,8 літра, які выдаваў каля 170 конскіх сіл. Гэта не была гоначная машына для рэкордаў, але яе магутнасці хапала, каб плаўна і ўпэўнена рухацца па звілістых дарогах Англіі. Разгон да сотні займаў каля 9 секунд, максімальная хуткасць 200 км за гадзіну. Чаму менавіта «Пагада»? Сваю мянушку аўто атрымала дзякуючы вагнутай форме даху, якая нагадвала традыцыйныя ўсходнія пабудовы. Гэта была машына для эстэтаў, ідэальны баланс паміж спартыўным характарам і раскошай, што дазваляла Роберту Планту пасля шалёнага «Whole Lotta Love» на сцэне апрытомніць за рулём аднаго з самых стыльных аўтамабіляў 20-го стагоддзя. Слухаем драйвовы трэк ад легенд рок-музыкі Led Zeppelin «Black Dog».
2: Hey!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, укол і укол. Так. Дзве кнопкі у нас ёсць. Глядзім, што ў нас тут па пробках. Ну, агульныя 3 балы ёсць. 2 балы з 11 па 12, з 12 па 13 гадзіны сёння назіраюцца. Ну, а так, агульныя 3 балы на працягу сягоння будуць на дарогу сталіцы. 2 ДТЗ ўжо адзначаны ў нас. Дзе гэта? Вуліца лейтэнанта Кіжаватава. Каля станцыі метро Слуцкі гасцінец. Сярэдні рад зламаўся. 8.17. Пазначаны, ну тут чырвоныя стралачкі былі, яны змяніліся на жоўты колер. І гэта добра. Гэта прыемна, но табе, чалавек, калі ты нас чуеш, ой, жадаем, каб усё хутчэй скончылася. Так. Яшчэ ў нас тут ёсць пазначаная ДТЗ на вуліцы Маяковскай у сярэднім радзе 8.20, зусім свеженька. І

0: гэта сябры, калі вы будзеце з'язджаць вось туды на вуліцу Пажарную, туды такі карманчык ёсць, туды на Аранскую, недалёка ад гэтага з'езду, там ДТЗ пазначана, і там зноў жа была чырвоная гісторыя, і тут яна змянілася на жоўты колер. Але ж чырвоныя стрэлачкі ёсць, як заўсёды на МКАДзе, недалёка, ну, не то, як недалёка, у бок гэтых дарожных работ ад вуліцы Ташкенскай. Тут чырвоныя стрэлачкі пачынаюцца, і яны ідуць. Таксама, сябры, будзеце рухацца павольна. На вуліцы Ванеева у бок кальца у нас чырвоныя стрэлачкі пазначаныя ад Свіслачы. Ёсць яшчэ на чырвоныя стрэлачкі гісторыя. А не, амаль што яе няма. Ведаеце, уся гісторыя, што ў нас была з гэтай чырванню. Не, ўсё ж такі, давайце я тут паглядзеў. На Даўгінаўскім тракце, тут у абодву бакі ў нас чырвоныя стрэлачкі ёсць. Так, каб яны не сталі бардовыя, пазбягайце гэтага ўчастка. Ну і каб не стаць чарговым сведкам у фотоальбоме гэтых мабільных датчыкаў кантролю хуткасці, сябры, ну, навогу трэба трымаць дазволеную хуткасць, але ж на ўсякі выпадак мы вас папярэдзім, дзе яны сёння працуюць.
1: Так, ну пра каго гаворка? Пра тых, хто і ў дзеянні, ў ноч усё працуе і працуе. Гэта камера кантролю хуткасці, дзе яны сёння ўстаноўлены, ў Мінску вам расказваем. На праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскім, вядома. І на вуліцах Арлоўская, Аэрадромная, Ваўпшасова, Маяковскага і Прытыцкага, ну і таксама на МКАДзе. І яшчэ ёсць інфармацыя пра горад Брэст, Гомель, Магілёў, Кіроўцы. Калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца. Там з'явіўся пост-падказка. Не да гульні ракавыя думкі, ранавата. Не, пост-падказка, дзе працуюць камеры кантролю хуткасці ў іншых гарадах Беларусі. Усё дакладна, усё праверана, каб вы рухаліся упэўнена.
0: Сябры, ну, каб рухацца упэўнена па гэтаму дні, вы дачакайцеся, калі ласка. Нас у хуткім часе мы вернемся і раскажам, чый арганізм сёння можа аб'явіць забастоўку, а каму могуць пайсці на карысць розныя галаваломкі. Гэта ў нашым эзатэрыкуме. Ну, а пакуль што Аврил Лавін, давайце слухаць кампазіцыі «I can do better».

0: эзотерыкум.
1: Вось не здарма мы на пачатку самым сказалі, абмяркоўваючы навіну, што трэба дбаць пра здароўе. Зоркі нас пачулі. Зоркі нас пачулі, перадалі нам пэўную інфармацыю, якую мы гатовы перадаць вам.
2: Добра, называецца, што не бальнічны ліст.
1: Называецца гараскоп для кожнага знака зодыяка. Гараскоп здароўя. А венчыкі, вы першы атрымаеце. Трымайце парады. Калі вырашылі пачаць працяглую дыету, то паспрабуйце сачыць за тым, каб не дапускаць галадання.
2: Вось гэта галоўнае, сябры.
1: У галадання трэба таксама рыхтавацца, каб пайсці.
2: Так, ой, мы гэта ведаем. Сёння цяльцы будуць знаходзіцца у прыўзнятым настроі духу, што выдатна паўплывае на самаадчуванне. Цяльцы, цікава, што з вамі сёння здарыцца.
1: Ну, бачым. Давай, ну, потым я веду некаторых цяльцоў. Спытаем. Блізняты. У блізнят можа павысіцца кіслотнасць страўніка, таму варта быць асабліва прыдзірлівым у выбары прадуктаў.
2: Сёння ракам значна карысней будзе па магчымасці больш бываць у адзіноце, чым сярод людзей.
1: Такая меланхолія для серады. Адзін разочак. Леў, праверце, ці ёсць у вас у аптэчцы ўсё неабходнае. Калі чагосьці няма, папоўніце запас.
2: Дзіва, сёння якіх-небудзь кардынальных змен самаадчування вам чакаць не варта, і гэта добра.
1: І цудоўны гараскоп. Шалі, ў гэты дзень вам могуць пайсці на карысць розныя галаваломкі, ці, напрыклад, судоку. Гэта дапаможа падтрымаць працаздольнасць вашага галаўнога мозга на высокім узроўні.
2: Ну і працоўны дзень хутчэй прыйдзе.
1: Ну і ўвогуле гэта карысна. Гэта вельмі добра.
2: Сёння арганізм скарпіёнаў можа аб'явіць забастоўку, таму што катэгарычна адмовіўшыся займацца тым, што вы ад яго схільны патрабаваць, не трэба гэта рабіць, адпачывайце, калі ласка.
1: Так, стральцы, сёння не варта сябе перагружаць, бо ахоўныя сілы вашага арганізма вельмі саслабелі. Акрамя таго, зараз хуткі прагрэс у лячэнні практычна немагчымы, так што варта назапасіцца цярпеннем.
2: Казароўе, ў гэты дзень паспрабуйце аднавіць душэўны спакой, акрамя таго, падобная гармонія не дасць вам сутыкнуцца з іншымі праблемамі.
1: Так, цяпер вадалейчыкам варта памятаць аб тым, што ў клопаце пра здароўе мае месца такая важная дэталь, як рэгулярнасць, рэжым дня у тым ліку.
2: Ну і для рыб сёння такая парада-парад. Вам сёння трэба навучыцца кантраляваць свае эмоцыі, кладзіцеся спаць крыху раней і не прымайце ўсё блізка для сэрца.
1: Як гэта ўсё рабіць?
2: Абяцаю. Спадзяюся, што гэта абяцанне, яно будзе выканана. Сябры, ну вось такія парады ў нас ад зорачак, што сёння яшчэ будзем адзначаць, даведаемся таксама ў хуткім часе, таму што прыйдзе яна, наша памочніца Ванесса са сваім святочным калаўротам, раскруціць, што за святы, што за рок падзеі гэтага дня вам абавязкова агучым у эфіры. Дачакайце, калі ласка, ну а пакуль што, як заўсёды, у нас самы сапраўдны рок на хвалі радыё сталіца. А вы

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ой, сябровя, ты мой Васіль. Ну так. Ты паглядзі, колькі розных святаў тут назбіралася. Будзем
1: одно,
2: зараз
1: два, три,
2: расказваць.
1: Ой,
2: так,
1: сука.
2: І колькі каментарыяў трэба пакінуць. Ну, па-першае, мы думалі з вамі, гадалі, ламалі, галаваломілі, так бы мовіць, некалькі дзён таму, чаму азначаецца дзень другой маладосці. Мы не зразумелі. Так магчыма таму, што сёння міжнародны дзень моладзі. І я хачу дадаць, вы ведаеце ўвогуле, што быў працягнуты ўзрост.
1: Я тебе хотел спытаць, колькі зараз да ось якого ўзросту лічыцца моладзь у нас?
2: А я не пабаюся, а я табе скажу, да 44 гадоў. Зараз быў працягнуты.
1: Хлопцы і дзяўчаты, ну што?
2: Гэта моладзь. Гэта моладзь. Шоу мазгон. Так, не пабаюся гэтага слова злучэння. І пры гэтым з 45 гадоў атрымліваецца гэта толькі дарослость, только дарослость пачынаецца, разумееце, як усё там адбываецца, і трэба рабіць.
1: Гэта нам падыходзіць.
2: Нам падыходзіць, бяром, падыходзіць, і мы такія моладзевыя учынкі павінны здзейсняць. Ну, напрыклад, пайсці ў поле.
1: Так.
2: І зламаць там сланечнік, галаву сланечніку. Ну, ці як вы гэта называеце? Ведаеце, што сланечнік паварочваецца ўслед за сонцам, так? Таму і называюць так сланечнік. У іншых мовах славянскіх таксама вельмі цікавыя назвы. Чаму гэта трэба рабіць? На сланечнік сёння арыентавацца, за сонцам глядзець. Таму што сёння такія цікавыя астранамічныя падзеі, пра якія я было забыла вам сказаць. Добра, што ўзгадала. Па-першае, сябры, сёння ў нас маладзік, новы месяц нарадзіўся на небе. Па-другое, сёння ў нас яшчэ спалучаецца гэты маладзік з сонечным поўным зацьменнем 12 жніўня у знаку Леў, Львы. Мацней за ўсіх будзеце адчуваць, і ўвогуле, кажуць спецыялісты, а я просто перадаю за імі, што ну вельмі яно шчаслівае зацьменне. Такое вельмі будзе шчасціць усім, таму што там вельмі важную ролю адыгрывае планета Юпітер, якая адказвае за поспех і гэтак далей. Ну прыгатуйцеся, нешта прыемнае ў вас будзе ў жыцці. Назірайце, назірайце за сабой. І яшчэ што можна сказаць. Трэба сёння просто ў любым выпадку адзначаць дзень сустрэтага світання. Чаму? Чаму, Вась? Таму што сёння нам падказалі добрыя людзі, што сённяшай парад планет.
1: Ну ось, сябры.
2: Шэсць планет у ноч з 12 на 13, то бок сёння ў ночы, прыкладна з другой гадзіны ночы, сябры, устаём і ідзём назіраць парад планет. Ну, з'ява такая цікавая. Не мае сэнсу,
1: калі табе ў раніцу на працу падымацца, можна ось падняцца, паглядзець гэты парад планет з гэтымі ўражаннямі, там, кавы сабе зрабіць, гарбаткі, яшчэ нешта там паглядзець, парабіць і адразу на працу можна.
2: Абавязкова. Выйшаў, злавіў некалькі планет, пайшоў працаваць, дзяліцца планетамі з іншымі.
1: Звычайная справа для маладосці.
2: Это абсалютна нармальна для маладосці. Для усіх узростаў гэта абсалютна нармальна. Толькі адзіная наша парада. Калі ласка, не глядзіце вы на гэтае сонечнае зацьменне. Ну не глядзіце, небяспечна на яго глядзець. Нельга, нельга. І хаця у нас не будзе яго так бачна. Прыкладна з 21-30 хвілін вечера.
1: А калі праз цёмнае шкло паглядзець?
2: Ну, глядзі праз некалькі цёмных шклоў, я бы так сказала. Лепш не назіраць. Ды і больш вам скажу, мы ж не ў Грэнландды, каб яно было добра бачна, так? Прыкладна сёння 20-30 до 20-36 мы убачым першую стадыю, так? А потым далей там будзе бачна. Не так, як у нас, канешне, вось. А вось за планетамі, калі вам будзе не спацца, ну, можаце паназіраць, потым падзяліцца сваімі назіраннямі з намі. Вася ловіць зоркі, як ён расказваў у казачным лесе.
1: Часу, так.
2: А вы лавіць планеты, будзем дзяліцца ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіцы». Ну і слухаць музыку. Правда, у нас такая ўсё. Digital, ўсё ў лічбе пайшло. Ну, а увогуле, сёння ж можна запусціць ваш грамафон. Таму што сёння ж дзень пластінкі вінілой.
1: Ведаеш, гэта адно з маіх такіх жаданняў, які я спадзяюся, магчыма, на гэты Новы год ці на наступны дзень нараджэння яно здзейсніцца, грамафон, таму што вінілавыя пласцінкі, гэта прыгожа, так?
2: Гэта так прыгожа. Я аднойчы ішла зусім нядаўна, вось, і там крама такая, якая прадае пласцінкі. Я падумала, куплю, а потым падумала, дзе ж я буду гэта слухаць. Вось давай загадаем сёння жаданне, каб у нас з'явіўся грамафон.
1: Сябры, ну і на вінілавай пласцінцы сёння можна паслухаць Dire Straits, альбо асобна Марка Нопфлера, ён таксама як як сольны артыст выступаў, таму што ў 1949 годзе нарадзіўся гэты брытанскі рок-музыкант, спявак і кампазітар. Ён адзін з заснавальнікаў якраз такі гурта Dire Straits. Марк Ноплер здабывае гук з электрагітары падушачкамі пальцаў правай рукі, хоць ён і ляўша, што дае непаўторны, мяккі і пазнавальны саунд. Часопіс Rolling Stone заключыў яго ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
2: Вось, а Ларыса так зараз будзе ў эфір уключаць.
1: Так,
2: а, так, мы так, так само умеем.
1: Вось такі цуд у нас музычны здараецца, сябры. Ну і мы ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас пенадзён наш назбіраецца. Часопусы, трэба ў гэта пагуляць, што там чарговая фантазія падказала. Пламенавай даведуемся. Ну, ці здагадаемся, дзе фантазія, дзе рэальнасць. Гэта такое вялікае пытанне для тых, хто з рулём асобнае. Будзе рубрика на працягу ўсёй гадзіны. Мы ў ракавыя думачкі абавязкова пагуляем. Ну, а на пачатку чакаем чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Другі грузавы цягнік славянскі караван паспяхова даставіў ва Узбекістан беларускія тавары. Чыгуначны састаў 44 вагонаў прывёз прадукцыю дрэваапрацоўкі і харчавання. Новы маршрут дазваляе пераадольваць 4 тысячы кіламетраў транзітам праз Расію і Казахстан усяго за некалькі дзён. Галоўная асаблівасць праекта – цягнік ідзе напрамую, без перафарміравання саставу і адчэпкі вагонаў у шляху. Рашэнне аб запуску рэгулярных рэйсаў з Оршы прынята па выніках ліпеньскага візіту прэзідэнта Узбекістана ў Беларусь. Забароны і абмежаванні на наведванне лясоў працягваюць дзейнічаць у 100 раёнах Беларусі. Па даных Міністэрства лясной гаспадаркі, поўная забарона ўведзена ў 29 рэгіёнах. Самая складаная сітуацыя застаецца на Гомельшчыне ў 17 раёнах. Таксама пад строгім кантролем частка Магілёўскай, Мінскай і Брэсцкай абласцей. Яшчэ ў 71 раёне, у тым ліку на тэрыторыі ўсёй Гродзенскай вобласці, уведзены абмежаванні. Там нельга разводзіць вогнішчы і заязджаць у лес на аўтамабілі. Актуальную інфармацыю рэкамендуецца правяраць на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Міліцыя папярэджвае, махляры ствараюць падробленыя Wi-Fi сеткі з назвамі папулярных кавярняў, гандлёвых цэнтраў і гасцініц для крадзяжу персанальных даных і банкаўскіх рэквізітаў. Падрабязнасці ў намесніка начальніка галоўнага ўправлення па супрацьдзеянні кіберзлачыннасці Міністэрства ўнутраных справ Александра Рынгевіча.
2: При использовании бесплатной связи Wi-Fi необходимо знать, что злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, используя похожие или идентичные названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. Сам факт подключения к такой сети является опасным, но еще не означает, что преступник уже получил доступ к вашему телефону. При этом существует риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные или реквизиты банковских платежных карт, пароли или коды из СМС. МВД рекомендует гражданам не подключаться к неизвестным, непроверенным, бесплатным сетям Wi-Fi. Если необходимость подключения все же возникает, уточните название сети в месте своего нахождения и планируемого выхода в интернет. Главное, не вводите в неизвестных сетях персональные данные, коды подтверждения, а также при подключении не используйте банковские приложения.
1: У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы і з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца у Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсце 22-24. У сталіцы да 20 тепла без ападкаў.
3: Радио столица. Кропка бай.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, са іншыкам, сёння ў нас таксама калектыў, сябры, але ж гэта музычная кампазіцыя, она з самых спакойных, не гледзячы на тое. Слухайце, пра песню крышку пазней. Давайте спачатку пра гурт пагаворым, які абяцалі. У нас ёсць два блокі падказак. Сначала спачатку пра калектыў, сябры, вось каб вы здагадаліся, ну, а можа, калі здагадаліся, што гэта калектыў і пра песню. Такие, это будут додатковые подсказки, как вы переконались у своим варианте отказа. Итак, у гурта есть официальный талисман, понурый, великоротый персонаж по менушце The Guy. Хлопец! Так, яго першапачаткова аблічча распрацаваў знакаміты мастак комікса Тод Макфарлейн. Калі не памыляюся, ёсць такі спаун персанаж коміксаў і экранізацыя, і мультікі там былі для дарослых. Так, і менавіта яго Том Макфарлейн распрацаваў. Першапачаткова гэта каманда называлася Brawl. Але пасля змены вакаліста ў 1996 годзе музыканты вырашылі перайменавацца.
2: Ну вось так, новы барабаншчык, новая назва.
1: Так, так. Не, новы вакаліст.
2: Новая прычоска. Ой.
1: Вакаліст. Так, пра барабаншчыка яшчэ будзе размова.
2: Былі падказкі, а сталі заблытанкі. Ўсё, дзякуючы Еве. Ну вось так. Ну паспрабуйце разабрацца ў тым, што мы вам расказалі. Калі што, зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца. Там жа ёсць падказка, кружочак. Вася ўсё расказвае ў сціплым праўда варыянце, але ўсё і адразу можна ў любы час яшчэ раз пераглядзець. А мы чакаем вашы варыянты адказаў пад гэтым пастом альбо на нумар 996-7002, код 33. Гэта наш Telegram і асабістыя паведамленні. А яшчэ я ведаю, што назбіралася пена дзён, якой мы абавязкова з вамі падзелімся ў бліжэйшы час.
1: Ну а далі мы Again the Current паслухаем з кампазіцыяй Young and Relentless.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Ну так, давно не размаўлялі мы про асабістае. Давайте поговорим про гэта.
0: Давайте.
3: У мікрафоны.
0: За ўсёды?
3: Так,
0: за ўсёды цікава.
3: Так. Тут ёсць цікавыя даследаванні. Не збіралася, мы хочам про гэта расказаць. Аказваецца, пагладжванне рук партнёра могуць умацаваць адносіны, палепшыць настрой і ўзмацніць пачуццё блізкасці. Усяго адно толькі пагладжванне. Значыць, навукоўцы правялі эксперымент з 55 парамі, якім спачатку паказвалі нешта негатыўнае, негатыўныя выявы, карцінкі. Калі пасля гэтага рамантычны партнёр павольна гладзіў унутраны бок перад плеча, сваёй пары, паказчыкі настрою паляпшаліся на 40-50%. Вось такое гэта волшебнае месца. Яшчэ раз, унутраны бок перад плеча сваёй пары. Справа ў тым, што ў скуры ёсць асабліва адчувальныя C-тактыльныя аферэнтныя валокны. Вось так, яны актыўна рэагуюць на павольныя мяккія пагладжванні, і такія сігналы звязваюцца з збліжэннем, сацыяльнай прыхільнасцю, адчуваннем бяспекі і зніжэннем стрэсу. І навукоўцы лічаць, што гэты спосаб можа быць карысны ў складаныя для адносін моманты. Так, ён працуе нават калі вы ў дрэнным настроі.
0: Ну, гэта вельмі добрая, прыемная парада. Так, пачакай, унутрыні бок перад плечча. Гэта...
3: Вось тут, мне здаецца.
0: А, вось тут.
3: Сябры, бачце, што паказваю.
0: Паглядзіце. Я бачу, так. Ну, добрая навіна, добрая парада, таму што, ну, вядома, калі пасварыліся, ёсць такая справа, як мага далі адзін ад аднаго...
3: Вось так.
0: Трымай дистанцию, не подыходь до мяне.
3: Так.
0: І яшчэ у мабільний телефон глядзець, каб партнёр думаў, што ў сябе там некая яшчэ асабістая цікавасць ёсць. Так, ну а тут наадварот, сябры... Ну, усялякае здараецца, можа такі цяжкі дзень быў, можа стаміліся, можа яшчэ нейкім чынам. Вось гэта раздражняльнасць яна праяўляецца, ну...
3: Проста пагладзьце. Можна
0: пагладзьте.
3: І сябе, я думаю. Трэба трэніравацца і сябе. Ну, спачатку сябе.
0: Спачатку на сябе.
3: Разагрэліся, потым пайшлі. Вось так, ну трэба ж неяк сябе падтрымліваць. Базілікам адным не наешся, праўда?
0: Ну, так,
3: як мы расказвалі, ён зніжае стрэс. Тут таксама вельмі добра будзе. Таму будзем гладзіць і далей удзельнічаць у рукавых думках, таму што вось хутка вернемся, каб агучваць падкасткі пра менавіта кампазіцыю.

0: Набить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А коли ось так, сябры, идешь по городу, назираешь за ритм, все, что отбывается, на паперку, потом на музыку, хит, и ось ён гучыць у эфиры радиостанции. Ну, ось можно таким шляхом пойти, а можно и иншим. Приклад зрабіць кавер-версию вядома хита и, як кажуть, іншае, другое дыханне, так ён і кавер атрымае, і кар'ера ў калектыве, і гэтак далей.
2: Ты ніколі не хацеў кавер запісаць? Ну просто мне скажы, мне просто цікава.
1: Хацеў, хацеў. У мяне ёсць адно жаданне, ёсць адзін кавер, які, магчыма, калі-небудзь убачыць свет. Але ж не пра гэта, сябры.
2: Не пра гэта. Просто не. Мы так, пра мары. Сёння ведучы, сёння размаўляюць пра свае мары.
1: Ось про кавер-версию у нас так само будет подказочка в наших роковых думках. Кавер-версия песни дуэта Саймон и Гарфанкл, выпущена в 2015 году на альбоме Immortalized, стала головным триумфатором в истории гурта, про який мы сегодня говорим вам подказочки в наших роковых думках. Кавер собрал больше за миллиард проглядов на YouTube, там миллиард стоит.
2: Так.
1: А ось учора, на ось не раніцы глядзі. Так ось, гэты кавер атрымаў номінацыю на Грэмі і вярнуў калектыў на вяршыні сусветных чартаў. Ініцыятарам запісу выступіў зусім не вакаліст, а барабаншчык. Гэта песня часта іграла ў яго доме, калі ён быў дзіцём і займаўся хатнімі справамі. Вось такія падказкі, сябры. Гэта ўсё, што тычыцца музычнай кампазіцыі, гурта, якія мы будзем слухаць на праканцы гадзіны, калі ласка здагадайцеся, а можа спытайце якога-небудзь вашага знаёмага аматара рок-музыкі, нават метала. Яны такі і ў гэты бок рабілі гэтыя музычныя эксперыменты. Сябры, і магчыма ён вам падкажа, гэты чалавек, ці вы самі будзеце ведаць.
2: А потым мы скажам.
1: Так, правильный отказ, агучым абавязкова, да еще послухаем его. Але ж гэта будзе пазней. Ваши варианты яшчэ раз нагадаем, чакаем у нашем телеграм-канале «Радио Столица» под кружочком с подказкой, альбо на асабісты нумар.
2: И ёсць такі нумарок, нагадаем, 996-7002 и код 33.
1: Ну а ў хуткім часе мы вернемся с часовусами, чакаем Евіны фантазії.

0: часопусы.
1: Ну ўсё, гульнём зараз расказваю, якія правілы ў гэтай гульні. Часопусы называецца, гэта калі два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны. Ну, другі прыдуманы мной. Вось, зараз будзем гуляць. Які сапраўдны, трэба здагадацца вам і даслаць нам свае меркаванні з нумарам адпаведным адзінка альбо двойка ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца альбо на нумар 996-7002 код 33. Патлумачылі хусенька. Всё, чытаем зараз навінныя загалоўкі. Першы варыянт. Муж апранаецца ў смешныя касцюмы, калі сустракае жонку ў аэрапорце. Схема магчымая цяжкаватая, але
2: магчымая. У іх гульня пачынаецца адразу з сустрэчы.
1: З аэрапорта. Жыццё пачынаецца з аэрапорта. Касцюм пачынаецца з аэрапорта. Скажам так, гэта першы варыянт і другі. Зноў пра мужа. Муж ператварыў кватэру ў поле для гульні, каб жонка змагла гуляць без абмежавання ў часе. Разумееце, якая справа? Вось была кватэра, потым там зрабілі гульнявое поле,
2: так.
1: Як, напрыклад, у нейкіх настольных гульнях, настолках, як кажуць зараз, моладзь кажа, вось, і яна можа там гуляць без абмежавання ў часе, дадаткова бясплатна яшчэ бонусам за ўсё, ну і пад праглядам жонка, муж назірае.
2: Ва ўсе такім выпадку ўсё круціцца паміж гэтымі гульнямі, паміж жонкай і яго, яе мужчынам. Так,
1: так,
2: муж
1: так,
2: і жонка.
1: Крушіся, правда?
2: Шагуся пачынаецца.
1: І разумееце, ось мужчына нешта робіць для жанчыны. Вось, вось, хоча як мага лепі. Толькі што, вось, на вашу думку, як мага лепі? Альбо сустракаць у касцюмах, альбо дома адкрываць гульнявое поле рабіць.
2: О, не ведаю. Што б я зрабіў?
1: О, ну, правильно, давай, так. Вася, зараз поглядзім, што бы ты зрабіў.
2: Давай пакапаемся ў маіх цёмных куточках.
1: Капайся, Вася, так. Капайся, каля ласка.
2: Я б зрабіў, магчыма, першы варыянт, усё ж такі.
1: У касцюмах сустракаў.
2: У касцюмах, так. Мне здаецца, гэта больш такая цікавая ідэя. Ну і калі што, табе, ну, ўжо стала не цікава, можна перапрануцца. А тут дома кватэра, і яна адно такое, адзінае гульнявое поле. Ну, ўсё ж такі з цягам часу, і гэта так сама табе будзе.
1: Ну, кожны дзень як на полі, нават гульнявым. Ну, што гэта? Ты пешка, пешка, хадзі, ну, качка. Ну, не, разумею.
2: Хочацца табе ў поле, схадзі ў поле.
1: Разумею. Першы варыянт ты галасуеш. Добра, трэба ў дзяўчат зараз запытацца. Вось, трэба ў Ларысы запытацца, за які варыянт галасуеш. За другі варыянт галасуеш. А ведаеце што? А вось Віктор, наш легенда часопісаў «Добры раніцы», дарэчы, Віктор, ён таксама піша «Добры раніцы» сталіцы, галасуе таксама за другі варыянт. Вось так, я сёння не галасую па пэўных прычынах. Я просто буду вам казаць правільны адказ.
2: І хто ў нас тут? Хто ў нас тут? Знаток!
1: Знаток! Васілёк сёння знаток, таму што, ну, першы варыянт сёння правільны. Вось так адбываецца ў жыцці, што мужчына гатовы на перапрананні, нават у аэрапорце. Сапраўды, это ў Малайзіі адбываецца. Яго жонка часта бывае ў камандзіроўках, і калі яна вяртаецца дадому, доўгія камандзіроўкі, ну, мужчына заўсёды сустракае яе у цікавых касцюмах. Як ведаеце, вялікія такія лялькі. Вось ён, то капібарка, то дыназаўры, хто яшчэ, хто-небудзь. І так вельмі прыемна.
2: Вось такія, такая фантазія настолькі.
1: Ну, так, такія магчымасці фінансавыя. Альбо ён працуе ў краме.
2: Ідзі да мяне, мая капібарка.
1: Капібарка, так. А, яна засюды ў сваім, у аднолькавым. Так, вось. А, муж перапранаецца. Так цудоўна. Магчыма, дзесьці ёсць такія мужчыны, якія робяць з кватэры гульнявое поле? Магчыма. Просто
2: ну,
1: сёння часопісы не пра гэта.
2: Яны, калі робяць з кватэры гульнявое поле, яны гэта робяць для сябе, і побач там жанчыны няма, ну і магчыма, яе яшчэ не будзе.
1: А вы пагулялі. Такой мудрасці мы скончылі, што часопісы, так.
2: Ну што рабіць, жыццё. Сябры, ну і ў нас ёсць яшчэ адна справа, гэта ракавыя думачкі. Дарэчы, вы ўсе здагадаліся, гэта добра, гэта вельмі прыемна, што сёння за гурт мы будзем слухаць і якую кампазіцыю. Так, гурт Disturbed называецца, а кампазіцыя, дарэчы, гэта кавер-версія, якая стала не менш папулярнай, чым арыгінал. Кампазіцыя Sound of Silence, літаральна праз імгненне паслухаем. Ну і развітуемся на сёння чаму? Таму што заўтра ў раніцу мы зноў з вамі сустрэнемся тут на 2 гадзіны на хвалі Радыо Сталіца. Ну а пакуль, пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Дадатковыя меры па павышэнні надзейнасці электразабеспячэння прыняты ў Беларусі. Адпаведную пастанову ў развіццё чэрвеньскага распараджэння прэзідэнта падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Дакумент рэгулюе пытанні пашырэння прасек уздоўж высакавольтных ліній, каб прадухіліць аварыі з-за падзення дрэў. Пастанова зацвярджае парадак кампенсацыі выдаткаў лясным гаспадаркам за ачышчэнне тэрыторыі. Адзіны дзень дэпутата праходзіць сёння ў Мінску. Да 8 вечара прыёмы арганізаваны ва ўсіх адміністрацыях сталіцы. Як паведамілі ў Мінгарвыканкамі, звярнуцца можна ў любую з іх, незалежна ад месца пражывання і без папярэдняга запісу. Групавы этап Кубка Салея адкрыў новы хакейны сезон у Беларусі. Сёння ў праграме адразу тры паядынкі, два з якіх будуць даступны ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-5». Гэта гульня паміж Брэстам і Шахцёрам, стартавае ўкідванне прызначана на 17:55, і сустрэча Ліды і Дынама Маладзечна, пачатак у 20:10. Яшчэ адзін матч пройдзе ў Барановічах, авіятар будзе прымаць сталічнае юнацтва. Сёння ў Беларусі можна будзе назіраць частковае сонечнае зацьменне незадоўга да заходу сонца. Месяц перакрые ад 20 до 76% сонечнай акружнасці ў залежнасці ад рэгіёна ў перыяд з 8 до 9 вечара. Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Грудні і Гомелі 20-22, у Брысце 22-24, у сталіцы да 20 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Знакавы рубеж у 7 мільёнаў тонн збожжа з улікам рапсу пераадолелі беларускія аграры. Паводле апошніх звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, агульны намалот перавысіў 7 мільёнаў 165 тысяч тонн. У рэгіянальным разрэзе наперадзе Мінская вобласць, дзе сабрана амаль 1 900 тысяч тонн збожжа. Масавую уборачную кампанію ў Беларусі плануюць завяршыць да 25 жніўня. Асноўныя льготы для электратранспарту і зараднай інфраструктуры прадоўжаны ў Беларусі яшчэ на 3 гады. Пры гэтым дзяржаўныя прэферэнцыі больш не будуць распаўсюджвацца на аўтамабілі з гібрыднымі рухавікамі. Адпаведным рашэннем таксама зацверджаны дэталёвы план развіцця сеткі электразарадак да 2028 года. Абноўлены спіс лакацый уключае месцы для падзарадкі гарадскога грамадскага транспарту і новыя станцыі паблізу аб'ектаў прыдарожнага сервісу на рэспубліканскіх трасах. Новыя цэны на школьнае харчаванне зацверджаны ў Беларусі. Кошт будзе залежыць ад узросту вучня. Так, для малодшых класаў другі сняданак абыдзецца ў 2 рублі 41 капейку, для сярэдняга звяна ў 2,64, а для старшакласнікаў ў 2 рублі 85 капеек. Абед для дзяцей, якія наведваюць групу падоўжанага дня, складзе 3 рублі 45 капеек. У Мінску работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях дапамаглі спусціць машыніста вышыннага крана. Сёння ратавальнікам паступіла паведамленне аб неабходнасці аказання дапамогі. З-за галавакружэння мужчына не змог спусціцца самастойна. Ратавальнікі пры дапамозе альпінісцкага абсталявання і амуніцыі спусцілі мужчыну з вышыні 30 метраў. Ён шпіталізаваны.

0: У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі. Па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах удзень: у Віцебску, Магілёве 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсце 22-24. У сталіцы да 20 цяпла без ападкаў.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Беларуская школа мастацкай гімнастыкі па праве лічыцца адной з мацнейшых у свеце. Пачатак гэтай гісторыі паклала Марына Лобач, якая заваявала першае месца ў індывідуальным нагаборье на алімпійскіх гульнях у Сеуле 1988 года, як адзіная алімпійская чэмпіёнка ў складзе зборнай СССР. Гэтую высокую планку нашы грацыі трымаюць дзесяцігоддзямі. Яны рэгулярна вяртаюцца з медалямі галоўных стартаў штрохгоддзя. У жніўні 2012-га Любоў Чаркашына на алімпійскіх гульнях у Лондоне заняла трэцяе месца і стала ўладальніцай бронзы. Выступленне беларускі стала сапраўдным упрыгожаннем гульняў. Медаль Лондона па праве лічыцца адной з самых значных для нашых гімнастак у гэтым відзе спорту. Любоў Віктараўна, якая і сёння працягвае працаваць на карысць айчыннага спорту, нарадзілася 23 снежня 1987 года ў Брэсце. З дзяцінства праяўляла цікавасць да спорту. Пачаўшы займацца акрабатыкай, потым спартыўнай гімнастыкай, яна перайшла на мастацкую гімнастыку. У 2000 годзе пачала навучанне ў спартыўным вучылішчы ў Мінску. Яе дэбют на міжнародных спаборніцтвах адбыўся ў 2003. Паспяховы перыяд у выступленнях пачаўся з 2011

0: назваць па прозвішчы Чаркашына. Гэта значыць, ён вельмі раз'юшаны. У Мінску называлі па прозвішчы праз 5 хвілін пасля пачатку трэніроўкі. Проста ў зборнай было шмат дзяўчынак з аднолькавымі імёнамі. І такі зварот лічыўся абсалютна нармальным.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. У рок-музыцы рэдкія і незвычайныя інструменты любяць за імкненне да творчай свабоды, за жаданне выйсці за рамкі стандартнага набору з гітар і ударных, а таксама за здольнасць надаць звыклым песням унікальнае і свежае гукавое адценне. Калімба – старажытны афрыканскі шчыпковы музычны інструмент, вядомы таксама як ручное піяніна. Складаецца з драўлянага корпуса рэзанатара і металічных язычкоў, якія выдаюць гукі, падобныя на перазвон музычнай скрыначкі. Узрост яе перавышае 3000 гадоў, а створана яна была на аснове афрыканскай мбіры, якую выкарыстоўвалі падчас важных рытуалаў, вяселляў і зносін з духамі. Сучасны выгляд і назву «калімба» інструмент набыў у 1950-е гады, дзякуючы энтузіясту Х'ю Трэйсі, які папулярызаваў яго за межамі Афрыкі. Самыя нізкія ноты на калімбе размяшчаюцца ў цэнтры, а высокія сыходзяць па чарзе ў левы і правы бок. Корпус робяць з дрэва, а язычкі – з тонкіх металічных пластін. Іграць на ёй даволі проста. Язычкі націскаюць вялікімі пальцамі рук, таму асвоіць базавую мелодыю можна за пару хвілін. Гук калімбы немагчыма зблытаць з іншымі інструментамі. Ён цёплы, з лёгкім металічным тэмбрам, рэзаніруючы, доўга вібрыруе ў паветры і шмат слаёвы. У 80-е калімба выйшла за рамкі этнічнай музыкі, яе сумясцілі з электрагітарамі і ударнымі ў рамках жанру афра-рок. У эпоху лічбавых тэхналогій яна стала інтэрнэт-феноменам. У сацыяльных сетках карыстальнікі публікуюць відэа з каверамі на папулярныя песні, дзе яна гучыць як асноўны інструмент. У студыйнай музыцы калімба знайшла месца ў саундтрэках. Яе ў сваіх запісах выкарыстоўвалі такія вядомыя рок-музыканты, як Стыў Хэкет з гурта «Genesis» і Філ Коллінз. Дарэчы, апошні, вядомы сваімі сольнымі выступленнямі, ён асвоіў ігру на традыцыйным афрыканскім барабане і калімбе і часам укараняе гэтыя элементы ў свае выступленні. Дарэчы, у яго песні «Dancing the Light» гучыць багатае спалучэнне рок і поп-інструментаў з акцэнтам на афрыканскія рытмы, уключаючы ударныя, перкусію, па некаторых звестках і калімба, клавішныя, гітары, бас-гітары і духавая секцыя. Послухаем урывок. Як бачна, калімба – удалы варыянт для рок-музыкі, які аб'ядноўвае старажытныя традыцыі і сучасныя эксперыменты.
0: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, говорим мы сегодня про виниловые пластинки. Это те самые уникальные носьбиты музычные, где особливый гук, особливая якость, особливый ритуал достать, поставить, послухать эту самую пластинку. И пятерка топ-рок-фактов у нас так само про пластинки, про занотование рок-музыки на этих носьбитах. Ну и про коллекционеров, безумовно. Так вот, ведаете вы, что самая великая в свете приватная коллекция виниловых пластинок належить бразильскому бизнесмену Зеру Фрейтасу з Сан-Паулу. Яго збор налічвае ад 6 до 8 мільёнаў запісаў. І яны захоўваюцца на вялікім такім складзе, які арандуецца. А вось сярод рок-музыкантаў Джимі Пейдж, легендарны гітарыст Лед Зепелін, всё жыццё калекцыяніруе рэдкія музычныя запісы і актыўна шукае нелегальныя канцэртныя запісы. Так бы мовіць, бутлегі свайго былога гурта. Музыкант асабіста праглядае рэдкія пластінкі на спецыялізаваных рынках і ў крамах у розных краінах. Яму цікавы не толькі самі факты пірацкіх рэлізаў, але і тое, як публіка. І вось некалі піраты фіксавалі выступленні Led Zeppelin. І хоць Пейдж пераследаваў іх раней у судах для абароны аўтарскіх правоў гурта, неафіцыйныя канцэртныя запісы выклікаюць яго прафесійную і калекцыйную цікавасць. І асабісты архіў гэтага рок-музыканта уключае тысячы пластінак. Ён ахоплівае музыку 50-х, ранні рок-н-рол, блюз, брытанскі рытм энд блюз, якія паўплывалі і на яго власны стыль. Ну што ж, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» нас будзе завершацца, але галасаванне ў телеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца. Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Можна пацікавіцца, даведацца, аб чым будзе, альбо аб чым прагучала наша гісторыя. Ну і вызначыцца, канешне, абраць самы цікавы факт аб рок-музыкантах і іх адносінах да вінілу. Не пераключайцеся, заставайцеся на хвалі «Радыё Сталіца». Вельмі хутка і зноў пачуемся.
0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Ну и денек протягивается в эфире Радио Столицы еще целую годинку. Будем разом с вами бавить час. Мы, ведущие Алла Иванова и гукорежиссер Лариса Мараева. Сегодня день виниловой пластинки. И говорим мы с вами об том, какие рок-музыканты наибольш удало отзначились на виниле. Ну и кто из рокеров не только собирает пластинки, але занимается их вытворчестью. У телеграм-канале Радио Столицы идет голосование. Там есть короткая аннотация. Можно что-то и почитать и вызначить для себя. Ну а у эфира, як завсёды, зараз будуць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Шапагализм – з'ява довольно такая серьезная. И вот это доказала 32-годовая жыхарка Японии, якая на протягу 2 годов заказывала сувениры на тему аниме у специализованной краме. Але у вынику яна набыла товаров на сумму каля 27 миллионов долларов. Ну и не варто думать, что у яе теперь собралась велизарная коллекция фигурок, берулек ці чагось іншага. Жанчына не збиралася ни за что платить, а кожный заказанный товар адмяняла ці не приходила за его платить. Ну из-за чего заказ адмянялся урэшце. Каб крама не заблокировала яе за шматлікі адмены, жанчына створила 238 аккаунтов. Безумоўна, крама понесла страты за вяртанне неатрыманых посылок. Японку арыштавалі за парушэнне працы бізнесу. І на допыце яна патлумачыла, што заказвала сувеніры проста, каб пазбавіцца ад стрэсу. Самое питерское дорожно-транспортное здарэнне. Дзяўчына ўпершыню вырашыла прокатиться по Петербургу на турыстычнай карэце. Але літаральна праз 10 хвілін поездка завершылася на Неўскім праспекте з-за аварыі. Карета урэзалася ў газель, якая перавозіла велізарны партрэт Дастаеўскага. Дзяўчына з сяброўкай апынуліся зачыненымі ўнутры, і пакуль чакалі супрацоўнікаў дарожнай інспекцыі, паспелі напісаць пост аб тым, што здарылася, и разместить его в социальных сетках. Ну, неузабаве відэа незвычайной аварии разлетелося по СМИ. Увечары владальники карыты запросили дзяўчат на коктейли, каб подтрымать их настрой. Хлопчык прыйшоў у прадуктовы магазін і нечакана зладзіў сапраўдны пагром. Ён скідваў тавары з паліц, змахваў выпечку са стала, хапаў бутэлькі з напоямі і кідаў іх, а таксама хлеб у чалавека, які здымаў тое, што адбываецца. Ахоўнік паспрабаваў яго спыніць, але хлопчык вырваўся і працягнуў разбураць усё вакол. Чым скончылася гэтая гісторыя і хто будзе кампенсаваць шкоду, пакуль невядома. І апошняя ў ЗША вядучая навін заснула ў прамым эфіры. Гэта здарылася падчас ранішняй праграмы. Жанчына літаральна на некалькі секунд задрамала ў кадры. Як высветлілася, яна мама дваіх маленькіх дзяцей і нядаўна вярнулася з 4-месячнага дэкрэтнага адпачынку. Яе працоўны дзень пачынаецца прыкладна ў 3:30 раніцы. Кіраўніцтва паставілася да інцыдэнту з разуменнем.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Виниловые пластинки – особливый уникальный носбит для заховывания информации музыки у приватности. Хтось записывал свои творы музычные на этих носбитах, хтось сбирал их, коллекционировал, хтось распаусюдживал, ну, хтось створал. Что за угодно, за историю, за той час, покуль існуют виниловые пластинки, яны не сгубили все-таки свою популярность, и зараз застаются яны таким особливым, каштоўным, вельмі рарытэтным прадметам. Пяцёрка топ-рок-фактаў наших сённяшніх. Працягваем мы высвятляць з вамі сябры, якія прысвечаны вінілавым пластінкам. Але, нагадаю, каратенька, ты рок-факты, што мы разгледзелі, пра што даведаліся пра імянінніка сённяшніга Марка Нопфлера. Высветлілі пра самыя масавыя рок-пластінкі ў гісторыі рок-музыкі, якія гэта былі альбомы і колькі мільёнаў копій яны, якімі тыражамі велізарнымі разыходзіліся. Ну і, канешне, даведаліся, што Джимі Пейдж, легендарны гітарыст Led Zeppelin, всё жыццё калекцыяніруе рэдкія музычныя запісы. Ну і ў тым ліку бутлегі свайго былога гурта. Зараз чарговая гісторыя. Рок-музыкант Джек Уайт, заснавальнік гурта The White Stripes, валодае ўласным незалежным лейблам і заводам па вытворчасці вінілавых пластінак. Ён адкрыўся, дарэчы, у лютым 2017 года ў Дэтройце. Завод Уайта стаў важным крокам у падтрымцы вінілавай культуры і незалежнай музыкі. На прадпрыемстве былі ўстаноўлены кастамныя прэсы нямецкай кампаніі, адны з першых новых машын для друку пластінак на той момант. Завод гэты сумешчаны з крамай гуказапісу лейбла, ну а праз спецыяльнае акно наведвальнікі нават могуць паназіраць за працэсам вырабу вінілу. Тут друкуюць рэлізы не толькі самога Джека Уайта і рэзідэнтаў яго лейбла, але і іншыя заказы для незалежных і пачынаючых артыстаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин, студии с выпуском новин Владимир Казаков. Дабрачынная акция «У школу с добрым сэрцам» стартавала ў Беларусі. Валанцёры Рэспубліканскага саюза моладзі пачалі збор школьных прылад для дзяцей, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, а таксама для шматдзетных і няпоўных сем'яў. Пункты збору адкрыліся па ўсёй краіне. Акрамя таго, арганізатары рыхтуюць святочныя мерапрыемствы. Так ужо заўтра ў нацыянальнай бібліятэцы пройдзе галоўная падзея акцыі. Выхаванцаў сацыяльных устаноў чакаюць вялікая экскурсія, выступленне артыстаў Белдзяржцырка і падарункі да навучальнага года. Штучны інтэлект прыцягнулі да маштабнай лічбавізацыі папяровых архіваў ЗАГСаў, і на сённяшні дзень у краіне аблічбавана ўжо каля 40% запісаў. Аб гэтым заявіў міністр юстыцыі Яўген Каваленка на семінары ў Мінску. Паводле яго слоў, у сталіцы запушчаны пілотны праект па стварэнні адзінай электроннай базы актаў грамадзянскага стану. Пераводу ў лічбавы фармат падлягаюць усе дакументы, пачынаючы з 1944 года, а гэта амаль 26,5 мільёнаў запісаў. Як падкрэсліваў кіраўнік ведамства, у перспектыве гэта дазволіць беларусам атрымліваць комплексныя паслугі, напрыклад, рэгістраваць дзіця і афармляць дапамогу імгненна і без чэргаў. Лічбавы турыстычны атлас Віцебскай вобласці распрацоўваюць у Беларусі. Спецыяльны мабільны дадатак збярэ ўвесь патэнцыял паўночнага рэгіёна і дапаможа падарожнікам хутка складаць унікальныя маршруты. Як паведаміла першы намеснік старшыні камітэта эканомікі Віцебскага аблвыканкама Алена Барздыка, галоўная задача праекта – стварыць якасны міжрэгіянальны прадукт, які дазволіць даўжэй утрымліваць гасцей у вобласці. Акрамя таго, у рэгіёна ўжо з'явіўся ўласны турыстычны брэнд – «Мядзведзь-падарожнік», які сімвалізуе аўтэнтычны адпачынак і экатурызм. Унікальны амулет узростам 4,5 тысячы гадоў знайшлі археолагі ў Бешанковіцкім раёне. Старажытны артэфакт выкананы ў выглядзе качкі і датуецца сярэдзінай 3-га тысячагоддзя да нашай эры. Акрамя гэтага рэдкага абярэга, падчас раскопак навукоўцы выявілі фрагменты посуду, прылады працы з косці, рога і крэменю, а таксама старажытную зброю і рыбалоўныя снасці. Усе знаходкі дапамогуць больш дэталёва аднавіць побыт нашых продкаў эпохі неаліту. У Мінску зараз плюс 18, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 5 до 11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.
2: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытанье, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио «Столица.бай».

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Беларуская школа мастацкай гімнастыкі па праве лічыцца адной з мацнейшых у свеце. Пачатак гэтай гісторыі паклала Марына Лобач, якая заваявала першае месца ў індывідуальным нагабор'і на алімпійскіх гульнях у Сеуле 1988 года, як адзіная алімпійская чэмпіёнка ў складзе зборнай СССР. Гэтую высокую планку нашы грацыі трымаюць дзесяцігоддзямі. Яны рэгулярна вяртаюцца з медалямі галоўных стартаў чатырохгоддзя. У жніўні 2012-га Любоў Чаркашына на алімпійскіх гульнях у Лондоне заняла трэцяе месца і стала ўладальніцай бронзы. Выступленне беларускі стала сапраўдным упрыгожаннем гульняў. Медаль Лондона па праве лічыцца адной з самых значных для нашых гімнастак у гэтым відзе спорту. Любоў Віктараўна, якая і сёння працягвае працаваць на карысць айчыннага спорту, нарадзілася 23 снежня 1987 года ў Брэсце. З дзяцінства праяўляла цікавасць да спорту. Пачаўшы займацца акрабатыкай, потым спартыўнай гімнастыкай, яна перайшла на мастацкую гімнастыку. У 2000 годзе пачала навучанне ў спартыўным вучылішчы ў Мінску. Яе дэбют на міжнародных спаборніцтвах адбыўся ў 2003-м. Паспяховы перыяд у выступленнях пачаўся з 2011-га, калі заваявала срэбра на чэмпіянаце свету і бронзу ў практыкаваннях з мячом, а таксама золата, срэбра і бронзу на кантынентальным першынстве. На Олімпіядзе 2012-га заняла пятае месца па выніках кваліфікацыйнага раунда. Аднак у фінале выступлення ёй удалося заняць трэцяе месца, абагнаўшы

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежа.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што скура самы вялікі па плошчы чалавечы орган. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. А пачаць трэба з тлумачэння. Скура – гэта вонкавая покрыва цела чалавека. Яна абараняе ад механічных, хімічных, біялагічных і УФ-уздзеянняў. Забяспечвае дотык і адчувальнасць. Удзельнічае ў тэрмарэгуляцыі, дыханні, выдзяляльнай і імуннай функцыях. Паколькі скура складаецца з некалькіх розных тыпаў тканак, якія працуюць разам, яна лічыцца органам. Безумоўна, плошча скурнага покрыва чалавека залежыць ад яго росту і вагі. Аднак у сярэднім яна складае 2 квадратныя метры. Нават калі праводзіць больш канкрэтныя разлікі, яны будуць дакладныя толькі ў тым выпадку, калі лічыць скуру проста роўнай паверхняй. На гэтую недакладнасць у 2018 годзе звярнуў увагу амерыканскі дэрматолаг Рычард Гала. Калі браць у разлік валасяныя фалікулы і потавыя залозы, то рэальная плошча скуры складзе амаль 25 квадратных метраў. Але нават калі ўлічваць гэтае вымярэнне, скура ўсё роўна не будзе рэкардсменам па плошчы. У 2014 годзе шведскія навукоўцы, узброіўшыся светлавымі і электроннымі мікраскопамі, як найбольш дакладнымі прыборамі вымярэння, вывучылі узоры біяпсіі кішэчніка, узятыя ў здаровых валанцёраў. Сярэдняя даўжыня кішэчніка складае 5 метраў. Унутраныя варсінкі адной часткі павялічваюць яго плошчу ў 60-120 разоў, а такія ж варсінкі ў другой у 6,5 разоў. У сярэднім атрымліваецца, што плошча кішэчніка дарослага чалавека складае 32 квадратныя кіламетры. І нават гэта яшчэ не мяжа. У 1967 годзе амерыканскі даследчык Уільям Турблек параўноўваў плошчу лёгкіх людзей, якіх не стала ад прычын, не звязаных з паталогіямі органаў дыхання. У залежнасці ад прычыны смерці плошча лёгкіх складала ад 40 да 100 квадратных метраў. Нарэшце, паводле разлікаў швейцарскага анатома Эвальда Вайбеля, плошча лёгкіх складае ад 80 да 180 квадратных метраў. Такім чынам, лёгкія хутчэй за ўсё і ёсць самы вялікі па плошчы орган чалавечага цела. Адным словам, хто і як яшчэ будзе лічыць. Разам з тым, ніхто да гэтага часу не спрабаваў ацэніць фрактальную размернасць органаў, улічваючы ўсе іх няроўнасці аж да малекулярнага ўзроўню. Таму, разглядаючы менавіта плошчу бачнай паверхні, скура сапраўды не на першым месцы. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Витаю, каля микрофона Данута Анчелевская. Международная федерация каноэ здыме абмежаванне з беларускіх спортсменаў з 1 студзеня наступнага года. Менавіта з гэтай даты спортсмены, так само их тренеры и менеджеры, змогуць выступаць у складзе национальных команд без абмежаванняў. У прыватнасці выкарыстоўваць национальную символіку, форму, стягі і гімны.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да, поспехаў Беларусь.

0: 30 очкоў пасля 17 гульняў. Мінск 28 очкоў пасля 17 гульняў. Унізе турнірнай табліцы знаходзіцца «Нафтан» і «Барысаўскі Баты», у іх па 10 очкоў. А бамбардзірскую гонку ўзначальвае форвард Гомеля Тимофей Симоненко і абаронца Іслачы Яўген Ючыц, што забілі па 8 мячоў. У наступным туры сустракаюцца 14 жніўня «Арсенал Славія», «Днепр Белшына», 15 «Гомель Нафтан», «Нёман Мінск» і «Батэ Вітебск», 16 жніўня «Динамо Брест» з «Іслачом». Матчы «МЛ Вітебск» Варановіч і «Динамо Мінск» «Торпеда Белаз» перанесены на больш позні тэрмін. На стадыёне «Динамо» прайшоў адкрыты кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы. За два спаборніцкіх дні беларусы заваявалі 21 залатую медаль у індывідуальных дысцыплінах.
1: Спартыўны экспрэс.
0: Да старту, які можна наведаць, у Брэсце праходзіць чэмпіянат Беларусі па стральбе з лука. Па 16 жніўня падзеі працягнуцца на базе брэсцкага лукадрома. За ўзнагароды змагаюцца каля 100 мацнейшых спартсменаў з усёй краіны. Спаборніцтвы ладзяцца ў асабовым камандным заліках, па выніках якіх вызначацца мацнейшыя лучнікі Беларусі. Прамую трансляцыю можна глядзець на тэлеканале «Беларусь-5». Мінск прыме адкрытыя чэмпіянаты і кубак Беларусі па веласпорце на трэку. З 19 па 23 жніўня за перамогу будуць змагацца каля 110 спартсменаў. Уваход вольны. І для аматараў не толькі пабалець, але і прыняць удзел у актыўнасцях каля 3000 чалавек. Паўдзельнічаюць у аматарскім веламарафоне «Соль Палесся-2026». Ён пройдзе ў Мінскай вобласці 15 жніўня, як паведамілі у Федэрацыі прыгодніцкіх гонак. Папярэдняя рэгістрацыя завершана, і заяўкі падалі больш за 2850 чалавек. Аднак, паколькі будзе адкрыта рэгістрацыя на старце, то колькасць удзельнікаў павялічыцца. Ну што ж, сябры, на гэтым дазвольце развітацца. Не только прыгожага і сумленнага спорту.
1: Спартыўны экспрэс. Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. У рок-музыцы рэдкія і незвычайныя інструменты любяць за імкненне да творчай свабоды, за жаданне выйсці за рамкі стандартнага набору з гітар і ударных, а таксама за здольнасць надаць звыклым песням унікальнае свежае гукавое адценне. Калімба – старажытны афрыканскі шчыпковы музычны інструмент, вядомы таксама як ручное піяніна. Складаецца з драўлянага корпуса рэзанатара і металічных язычкоў, якія выдаюць гукі, падобныя на перазвон музычнай скрыначкі. Узрост яе перавышае 3000 гадоў, а створана яна была на аснове афрыканскай мбіры, якую выкарыстоўвалі падчас важных рытуалаў, вяселляў і зносін з духамі. Сучасны выгляд і назву «калімба» інструмент набыў у 1950-е гады, дзякуючы энтузіясту Х'ю Трэйсі, які папулярызаваў яго за межамі Афрыкі. Самыя нізкія ноты на калімбе размяшчаюцца ў цэнтры, а высокія сыходзяць па чарзе ў левы і правы бок. Корпус робяць з дрэва, а язычкі – з тонкіх металічных пластін. Іграць на ёй даволі проста. Язычкі націскаюць вялікімі пальцамі рук, таму асвоіць базавую мелодыю можна за пару хвілін. Гук калімбы немагчыма зблытаць з іншымі інструментамі. Ён цёплы, з лёгкім металічным тэмбрам, рэзаніруючы, доўга вібрыруе ў паветры і шмат слаёвы. У 80-е калімба выйшла за рамкі этнічнай музыкі, яе сумясцілі з электрагітарамі і ударнымі ў рамках жанру афра-рок. У эпоху лічбавых тэхналогій яна стала інтэрнэт-феноменам. У сацыяльных сетках карыстальнікі публікуюць відэа з каверамі на папулярныя песні, дзе яна гучыць як асноўны інструмент. У студыйнай музыцы калімба знайшла месца ў саундтрэках. Яе ў сваіх запісах выкарыстоўвалі такія вядомыя рок-музыканты, як Стыў Хэкет з гурта «Genesis» і Філ Коллінз. Дарэчы, апошні, вядомы сваімі сольнымі выступленнямі, ён асвоіў ігру на традыцыйным афрыканскім барабане і калімбе і часам укараняе гэтыя элементы ў свае выступленні. Дарэчы, у яго песні «Dancing the Light» гучыць багатае спалучэнне рок- і поп-інструментаў з акцэнтам на афрыканскія рытмы, уключаючы ударныя, перкусію, па некаторых звестках і калімба, клавішныя, гітары, бас-гітары і духавая секцыя. Послухаем урывак. Як бачна, калімба – удалы варыянт для рок-музыкі, які аб'ядноўвае старажытныя традыцыі і сучасныя эксперыменты.
0: Рок-інструментарыум. Слухай, любімае.

0: на вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легендарны брытанскі гітарыст Тоні Айомі, заснавальнік Black Sabbath і хросны бацька хэві-метала, раскрывае падрабязнасці новага сольнага альбома. Ён атрымаў назву From the Dark і выйдзе сёлета 23 кастрычніка. Сёння слухаем першы сінгл пад назвай World Alone. У запісі прынялі ўдзел вакаліст Эрн Ланде, які з'яўляецца сааўтарам усіх песень, а таксама басістка Бекі Болдуін і барабаншчык Карл Брэйзіл. Сам Айомі на конт супрацоўніцтва выказаўся наступным чынам. «Нам вельмі спадабалася працаваць над гэтым альбомам. Мы не спрабуем нічога даказаць. Гэта выдатны альбом, ён проста бомба». Дзякуем артыстам за творчы сімбіёз і слухаем плённых творчасці.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Большасць пераможцаў універсітэцкіх алімпіяд, якія паступілі ў рэгіянальныя універсітэты, маюць сярэдні бал 9 і вышэй, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Сергей Пішчоў. Сёлета залічаны 370 такіх студэнтаў. Якасны рост падрыхтоўкі абітурыентаў адбіўся і на іх перавагах, адзначыў спецыяліст. Усё часцей яны выбіраюць сферы, якія вызначаюць тэхналагічную будучыню краіны, напрыклад, у галіне штучнага інтэлекту. У Беларусі стартавала дабрачынная акцыя «У школу з добрым сэрцам». Валанцёры Беларускага Рэспубліканскага Саюза Моладзі дапамагаюць сабраць дзяцей да 1 верасня. У першую чаргу падтрымку атрымаюць шматдзетныя і няпоўныя сем'і, а таксама дзеці, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Заўтра ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пройдзе галоўная падзея акцыі. Для 30 выхаванцаў сацыяльных устаноў падрыхтавалі выступленні артыстаў Белдзяржцырка і падарункі. Імпарт шэрага беларускіх і расійскіх прадуктаў прапануюць забараніць у Латвіі, паведамляе Newsbuy. Адпаведныя змены ў закон аб сельскай гаспадарцы ініцыявала Міністэрства земляробства. У пераліку ўвайшлі цукеркі, шакалад, карамель, печыва, гатовыя супы, соусы і безалкагольныя напіткі. Прадугледжваецца, што такую прадукцыю нельга будзе ўвозіць у Латвію не толькі з Беларусі і Расіі, але і праз трэція краіны. Рэканструкцыя сталічнага парку Чалюскінцаў стартуе ў кастрычніку, паведаміў гендырэктар Мінск-Зелянбуда Александр Ермаловіч. Заменяць плітку, інжынерныя сеткі і гандлёвыя аб'екты. Папулярныя атракцыёны, кола агляду, катальную гару і ладзё прыбяруць, але на іх месца ўстановяць новыя. Першую добраўпарадкаваную частку парку плануюць адкрыць вясною, поўнасцю завершыць работы да канца 2027-га. У Мінску зараз плюс 20. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсті і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.
2: Радио «Столица.бай».

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Вітаю вас, шановныя маладыя людзі, тыя, хто памятае, якім быў маладым, і тыя, хто да гэтага часу адчувае сябе на 18, нават калі пашпарт кажа інакш. Я Андрэй Крупіч, ваш капітан, і сёння са мной працуе мой памочнік Мікіта Еўдакімаў, які сёння прынёс у студыю свой першы студэнцкі білет. Адзначаем разам з вамі міжнародны дзень моладзі, і гэта не проста дзень, калі можна пахваліцца сваім узростам. Гэта дзень, калі мы прызнаём, маладыя людзі, гэта не тыя, хто сядзіць у тэлефонах, гэта тыя, хто фарміруе наш свет. Іх галасы, іх ідэі, іх жаданне змяняць тое, на чым трымаецца будучыня. Пагутарым аб тым, што дзе б вы не жылі, у вялікім горадзе ці маленькай вёсачцы, вашы мары падобныя. Годная праца, магчымасць вучыцца, быць пачутым, жыць у свеце, які не разбурае планету, і гэта нас аб'ядноўвае. Пачынаем наша маладзёжнае вандраванне, і не забывайцеся, сёння ўсе маладыя, нават калі вам далёка за 70. Наш плейліст сёння таксама малады, як і заўсёды. Вы разам з намі пачуеце Beyond the Black, Skid Row, Дударева, Accept, Донаведу, і хутка будзе хіт. Пачынаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 17 хвилин. Это радио столица. У нас сегодня Международный день молоді. Сегодня во всем свете официально он отзначается. День тех, кто рухає гэты свет наперед. Не боится рызыкаваць, стварае тренды и живе на максимальных оборотах. Со святом вас, сябры. И калі у вас гэты живе ўнутры драйв, гэты день ваш на усе 100%. А яшчэ менавіта сёння свой день нараджэння святкуе частка нашай маладзёжнай каманды, мая калега Влада. Гэта просто касмічная бінга нарадзіцца ў сусветны день моладзі. И она у нас официйный амбассадор гэтага свята, уся наша команда, я, конечно, и упэўнены все наши слухачы. Влада, тебе зараз віншуем, заставайся такой же яркой, креатыўной и заражай нас своей космичной энергией. И, конечно, не сбавляй обороты, сябры. Мы так само не сбавляем обороты наадварот. Обороты наадварот, бачите, віншуем и у рыфму заговорю ваш вятр. Дучы, ваш капітан, ну і сябры, міжнародны дзень моладзі, якія ў вас да гэтага дачынення, колькі вам зараз гадоў, напішыце. І будзе цікава, ўсё дасылайце ў наш чат. Міжнародны дзень моладзі, гэта тэма маладзёжная, але нават калі вам за 70, а можа такія ёсць, каму і за 80, мы будзем чакаць вашы каментары. Заходзьце ў нашу суполку, каб яе знайсці, трэба ў пошуку Телеграма напісаць «Радіо Сталіца» на рускай мове. Далучыцца, канешне, да яе лайк на пост паставіць. І ўсе вашы каменты, як звычайна, я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся!

0: Хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, радио столица, сябры. Сёння у нас міжнародный день молоді, и сённяшнія дарогі гэта прыкладна як шлях молоді. Ён поўны перашкод, але, канешне, поўны і надзей. Глядзім мы на карту. Зараз Яндекс ацаніў заторчыкі ў 6 балаў сярэдняя. Сярэдні гэта паказчык. На МКАДзе ёсць складанасці з рухам ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект. Таксама, на жаль, адбылася аварія на перакрыжаванні Пушкіна і вуліцы Харкаўскай. На Багдановіча сёння затор даволі шчыльны. Там кіроўцы стаяць так доўга, што пачынаюць абмяркоўваць, як яны змянілі б горад, калі б мелі магчымасці. Мне здаецца, хтосьці прапануе веладарожкі, хтосьці падземныя тунэлі, а нехта проста кажа: а я зрабіў бы так, каб затораў не было. Бо маладосць, сябры, гэта калі ты верыш, што ўсё можна выправіць. Спадзяёмся, гэта дапаможа выпраўляць нашы заторы. Дык вось, Багдановіча стаіць ад камуністычнай да праспекта Машэрава, на Першамайскай таксама складанасці ад Пуліхава да вуліцы Фрунзе. Ну і нагадаю, што перакрыты ў нас мост праз Свіслач на ўчастку. Абмежаваны рух ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Там ідзе перабудова моста. Забаронены рух усіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю і плануйце свой маршрут з яе улікам. Ну і, канешне, не забывайцеся, што ў Мінску, як заўсёды, працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Заўважыць іх можна, а я раю ўсё ж такі іх заўважыць на наступных вуліцах: на МКАДзе, на праспекце Незалежнасці, на Партызанскім праспекце, таксама на вуліцах Арлоўскай, Ваўпшасава, Маяковскага, Аэрадромнай, Прытыцкага і на праспектах Дзяржынскага і Жукава. Такая інфармацыя, своечасовы апдейт будзе ад нас. Заставайцеся на лепшай хвалі, лепшым радыё краіны. Пагналі, гоу!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Сябры мае, наша першая гадзіна скончылася, як першы крок у дарослае жыццё. Хутка, але з надзеяй на доўгую дарогу. Мы не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе пустым, як моладзь без энергіі. Сустракаемся пасля выпуску навін. Усё будзе добра, сябры. Напішыце галоўныя ў наш драйв-чат, усе каментары мы агучым, напішыце, з'яўляецеся вы моладзю па пашпарце ці не, і які ў вас зараз стан душы, усё цікава будзе прачытаць, агучыць, ну і, канешне, падбадзёрым мы адно аднаго. Сустракаемся пасля выпуску навін. Сустрэнемся.
1: Навігатар на радыё сталіцы.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Рубеж у 7 мільёнаў тонн збожжа з улікам рапсу пераадолелі беларускія аграры. Паводле апошніх даных Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, агульны намалот перавысіў 7 мільёнаў 165 тысяч тонн. Лідзіруе Мінская вобласць, дзе сабрана амаль 1 900 тысяч тонн збожжа. Масавую уборачную кампанію ў Беларусі плануюць завершыць да 25 жніўня. Дзяржаўны мытны камітэт абверг інфармацыю аб затрыманні беларускай мытні 300 машын з калінінградскай прапіскай, якія прыбылі з Літвы. Размова ідзе аб адным з распаўсюджаных спосабаў ухілення ад выплаты мытных плацяжоў – перамяшчэння транспартных сродкаў пад выглядам ужо зарэгістраваных у ЕАЭС. Толькі за першае паўгоддзе 2026 года мытнікі ўстанавілі 60 такіх правапарушэнняў. Чыгункі Беларусі, Расіі і Пакістана вядуць работу над запускам грузаперавозак па міжнародным транспартным калідоры «Поўнач-поўдзень», паведамілі ў Мінтрансе Расіі. Падкрэсліваецца, што прамыя грузавыя зносіны з Пакістанам забяспечаць сухапутны выхад на іншыя рынкі Паўднёвай Азіі. Тэрміны запуску грузаперавозак залежаць ад гатоўнасці інфраструктуры на ўсім працягу маршруту і сфармаванасці грузавой базы. У сербскай Лазніцы стартуе чэмпіянат Европы па боксе сярод спартсменаў не старэйшых за 19 гадоў, паведамляе Белта. У турніры прымуць удзел баксёры з 35 краін. Беларусь прадставіць 14 юных спартсменаў, 10 хлопцаў і 4 дзяўчыны. Папярэднія паядынкі пройдуць з 13 да 18 жніўня. Кантынентальны форум стане для нашай каманды этапам падрыхтоўкі да маладзёжнага чэмпіянату свету па боксе, які ў кастрычніку прыме Чарнагорыя. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навігатар на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся як другое дыханне маладосці, калі здаецца, што сілы скончыліся, але ж яны яшчэ ёсць. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў і трэкі, якія лепш за любыя лекцыі. Зараз раскажу, што мы пачуем у другой эфірнай гадзіне. Будуць Nightwish, будзе Hailstorm, будзе Everest, будзе Rob Zombie, Queen і хутка Dynasty. Гэта шведы, сябры, калі хто не ведае. Шведы, яны са Стокгольму і творчасць сваю робяць у жанрах Power Metal, Melodic і, канешне, Hard Rock. Заснаваны у 2007 годзе, амаль што 20 гадоў хлопцы выступаюць, і нязменны фронтмен у іх Нільс Молін. Ён калісьці быў вакалістам гурта Emerance. За час свайго існавання яны прайшлі эвалюцыю ад глэм-рока 80-х да сучаснага, магутнага і дынамічнага пауэр-метала. Тое, што мы так любім. Зараз будзем слухаць іх трэк пад назвай «Fire to Fight». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18:16, радио «Столица». Сегодня у нас Международный день молодости. Сябры, отзначаем, пишите свои комменты, долучайтесь, напишите у драйв-чат, как вам отзначается, чем займаетесь, где вы зараз находитесь. Спадзяюся, что нехто у отпочинку и слухает нас с задовольнением на релаксе. Ну а ты, кто не на релаксе, зараз у заторах стоять, будем вас, сябры, оттуль доставать. Зараз Яндекс оценил их у 6 баллов. Доволі няшмат, але яны ёсць. На МКАДе шчыльны затор, вельмі шчыльны, ад пераможцаў цягнецца да Прытыцкага. Там на з'ездзе на Прытыцкага адбылася, на жаль, аварыя. Яшчэ адна аварыя адбылася на Кальварыйскай. У сувязі з гэтым ёсць складанасці з рухам, заторчык ад Пінскай да Гусоўскага, на Козлова шчыльненька ўсё, ад Платонова да Чырвонай стаіць у нас наша Козлова. Канешне, вуліца Леніна таксама па традыцыі ў заторы, ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. На Незалежнасці перакрыты рух, ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы перакрыты ён для ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Ну і на Янкі Купалы таксама заторчык ад Максіма Багдановіча да праспекта Незалежнасці. Сябры, і таксама мабільныя датчыкі хуткасці на Незалежнасці працуюць у Мінску, як звычайна. А яшчэ іх можна заўважыць на МКАДе, на праспектах Партызанскім, Жукова, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Аэрадромнай, Маяковскага, Арлоўскай і, канешне, на Ваўпшасава. Улічвайце нашу інфу. Ну і, канешне, раскажу, якім будзе заўтра надвор'е. Сёння даволі прыемнае, не спякотна, так бы мовіць, прахладненька, каб можна было падыхаць. Заўтра яно будзе сябе адчуваць даволі маладзёжным. Разам з намі адзначае сусветны дзень моладзі міжнародны. Ну і ў Мінску чакаецца 20-22, пераменная воблачнасць. І мне здаецца, гэта даволі маладзёжнае надвор'е, асабліва для тых, каму падабаецца доўгія пешыя прагулкі. У Гомелі будзе 20-22, тут прыемная тэмпература. Быццам бы сама прырода кажа, слухайце рок, гуляйце, сябры, і лета засталося не так шмат, трэба адчуць кожны яго дзянёк. У Брэсце будзе цяплей, 23-25, тут даволі сонечна, надвор'е прыкладна як тыя самыя інстафільтры, дзе ўсе выглядаюць больш маладымі і здаравейшымі. Так, у Гродна 22-24, то сонца, то аблокі, быццам хтосьці пераглядае тыя самыя сторы з інстаграма, каб успомніць сваю маладосць. Магілёў плюс 20, плюс 22, стабільна добрае надвор'е ў Магілёве. Такое ж, як у моладзі, якая здала сесію, здала на выдатна, а калі і не на выдатна, галоўнае здаць, хто быў студэнтам, той мяне зразумее. У Віцебску будзе 19-21, надвор'е такое, як і вера ў сябе. Моладзь заўсёды ў сябе верыць, яна упэўненая, светлая, так што ўсім прывітанне, сябры, ўсім тым, хто верыць у сябе і застаецца на нашай хвалі, на хвалі якаснага рока. Рухаемся!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, гэта радыё «Сталіца». Сёння ў нас свята, міжнародны дзень моладзі. Раскажу вам і пакажу, што такое гэтае свята. Ідэя яго нарадзілася ў 91-м годзе ў Вене на першай сесіі сусветнага маладзёжнага форуму ААН. Менавіта маладыя людзі прапанавалі стварыць дзень, які будзе прыцягваць увагу да праблем моладзі і дапамагаць зборам сродкаў. Тэма гэтага года – розныя кантэксты, агульныя імкненні. Яна нагадвае, што, нягледзячы на розныя умовы жыцця, мары моладзі падобныя. Гэта годная праца, якасная адукацыя і магчымасць быць пачутым. Асобная ўвага надаецца маладым людзям з найменш развітых краін. Яны часта сустракаюцца з беднасцю, кліматычнымі зменамі, абмежаваным доступам да тэхналогій і адукацыі. Але яны не здаюцца, яны ствараюць інавацыі нават і ў такіх умовах. У 26-м годзе ў нашым у В'етнаме прайшло мерапрыемства, дзе прадставілі больш за 40 маладзёжных ініцыятыў ад зялёнай занятасці да лічбавых тэхналогій. Маладыя людзі не проста гавораць, яны дзейнічаюць. Жанчыны-лідары адыгрываюць ключавую ролю. Адна з ініцыятыў у прадстаўленні маладой жанчыны такая, яна падкрэсліла, што трэба не паперамі займацца, а рэальнымі дзеяннямі. Малайчына гэтай жанчына. У Беларусі таксама актыўна праходзяць маладзёжныя мерапрыемствы, квесты, сустрэчы, канцэрты. Ўсё гэта частка маладзёжнага руху. Свята нагадвае пра важнасць удзелу моладзі ў міратворчасці, што маладыя людзі з'яўляюцца важнымі партнёрамі ў будаванні міру. У гэты дзень праводзяцца міжпакаленчыя дыялогі. Вось, напрыклад, у Женеве арганізатары запрасілі ўдзельнікаў дасылаць пытанні загадзя, каб дыскусія была больш змястоўнай. Гэта значыць, што не толькі моладзь вучыцца ў старэйшых, але яшчэ і старэйшыя ў моладзі, і гэта правільна. Галоўная мэта дня не проста пахваліць моладзь, а пачуць яе, бо без яе голасу мы не зможам будаваць будучыню, у якой хочацца жыць. І калі вы сёння нешта робіце, вы ўжо частка гэтай будучыні. Таму, сябры, віншуем усіх са святам. Напішыце ў нашы каментарыі, напішыце ў драйв-чат, занаходзьце яго ў пошку Телеграма, трэба ўвесці на рускай мове радіо «Сталіца», далучыцца да нашай суполкі, канешне. Усе вашы каментарыі я агучу вельмі хутка, таму пішыце. Цікава ваша меркаванне, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:37, радио столица. Сегодня у нас Международный день молоді. Як звичайно, читаю ваші коменти, які долетіли у наш драйв-чат. У пошуку телеграма напишіть радіо столиця, долучайтеся до нашої суполки. Усе огучваю. Так, сьогодні першим пише Василь. Як звичайно, починаємо з мемчиків. Дякую. Так, усім привітання, Мальвіна пише. Со святом, приємно відчувати себе молодим у любим узросте. Цалком з вами згоден. Так, далі знову пішли. Мемчики, як звичайно, так само досилає вельми цікавий відосик Куба. Там Depeche Mode хлопці грають, не просто хлопці, а вучні. Коли бачили гэты відосик, вельми цікавий. А коли не бачили, заходьте у нашу суполку, там можна все поглядіти. Так само. Так само Василь скинув відос, де африканці віншують Джеймса Хетфілда. Гэта вельмі круто, і он цалком задоволений, я думаю, таким віншаванням. Мой син заснаваў экалагічный проект у сваёй школе, я думаў, гэта хобі, а ён сабраў каманду і працуе, я ім ганаруся, напісаў наш слухач, гэта вельмі круто. Я ў 60 гадоў пайшоў на курсы, гэта была камп'ютарная грамата, унукі смяяліся, цяпер я ім раю, якія праграмы выкарыстоўваць. Маладосць гэта калі ты вучышся. Рэальна так, сябры, цалкам таксама згодзен. Мой самы прыемны ўспамін з дзяцінства, калі я бегаў у навальніцу. Цяпер час ад часу магу схавацца ў кватэры, але я памятаю той страх, тую радасць. І мне здаецца, гэта і ёсць маладосць, калі табе страшна, але ты ўсё роўна робіш. Сябры, спадзяюся, што у душы вы заўсёды застанецеся маладымі, як наша радыё, радыё-сталіца. Рухаемся, пагналі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. Студии с выпуском новин Егор Шилчек. Пасяджэнне Савета міністраў саюзнай дзяржавы і групы высокага ўзроўню адбудзецца ў Мінску 1 кастрычніка, паведамляе пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы. Спіс тэм для абмеркавання пакуль невядомы. У снежні 2025-га група высокага ўзроўню абмяркоўвала ў беларускай сталіцы запуск цягнікоў па маршрутах Смаленск-Орша і Смаленск-Віцебск, а таксама ўвядзенне статусу тавара саюзнай дзяржавы. Аграрыі Астравецкага і Іўеўскага раёнаў накіраваны ў Ашмянскі раён, паведамілі ў гродніцкім аблвыканкаме. Там склаліся неспрыяльныя ўмовы надвор'я, якія знізілі тэмпы ўборкі. Дапамога суседзяў дасць магчымасць гаспадаркам хутка завершыць работы. У аблвыканкаме падкрэслілі, што практыка пераразмеркавання тэхнікі ў граніцах вобласці дазваляе эфектыўна манеўраваць сіламі і сродкамі для дасягнення агульнага выніку. Амаль 100 ашуканскіх кол-цэнтраў ліквідаваны на Украіне, паведамляе ТАСС са спасылкай на генпракурора Руслана Краўчанко. Канфіскавана звыш 2 мільёнаў долараў, 64 тысячы еўра, кілаграм золата, элітныя аўтамабілі і гадзіннікі. Сярод пацярпелых – грамадзяне краін Еўрапейскага саюза і Цэнтральнай Азіі. Раней еўрапейскія спецыялісты паведамлялі, што індустрыя ашуканскіх кол-цэнтраў на Украіне можа прыносіць штомесячны даход каля мільярда долараў. Дзікія коні, якія адпачывалі ля аўтобуснага прыпынку і сталі героямі папулярнага відэа, змешчаны на карантін, паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. Асноўнай прычынай выхаду жывёл бліжэй да чалавека з'яўляецца лёгкая здабыча. Прыкормліваючы коней хлебам, садавіной, прысмакамі і чыпсамі, людзі не толькі шкодзяць іх страваванню, але і негатыўна ўплываюць на фарміраванне паводзін. Каб прадухіліць негатыўнае развіццё сітуацыі, прынята рашэнне змясціць жывёл на карантін, пасля якога яны пераедуць на новае месца пасялення. Па даных Белгідрамета, 13 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсці і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Для фронтмена легендарных Led Zeppelin Роберта Планта машина заўсёды была чымсьці большым, чым просто сродак перамяшчэння. На піку шалёнай славы свайго гурта, калі пасля канцэртаў хацелася цішыні і кантролю, ён абраў элегантны Mercedes-Benz 280, больш вядомы ў свеце пад мянушкай «Пагада». Под капотом гэтага вытанчанага родстера стаяў радны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам 2,8 літра, які выдаваў каля 170 конскіх сіл. Гэта не была гоначная машына для рэкордаў, але яе магутнасці хапала, каб плаўна і ўпэўнена рухацца па звілістых дарогах Англіі. Разгон да сотні займаў каля 9 секунд, максімальная хуткасць 200 км за гадзіну. Чаму менавіта «Пагада»? Сваю мянушку аўто атрымала дзякуючы вагнутай форме даху, якая нагадвала традыцыйныя ўсходнія пабудовы. Гэта была машына для эстэтаў, ідэальны баланс паміж спартыўным характарам і раскошай, што дазваляла Роберту Планту пасля шалёнага «Whole Lotta Love» на сцэне апрытомніць за рулём аднаго з самых стыльных аўтамабіляў 20-го стагоддзя. Слухаем драйвовы трэк ад легенд рок-музыкі Led Zeppelin «Black Dog».
2: Hey, hey!

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што скура самы вялікі па плошчы чалавечы орган. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. А пачаць трэба з тлумачэння. Скура – гэта вонкавая покрыва цела чалавека. Яна абараняе ад механічных, хімічных, біялагічных і УФ-уздзеянняў. Забяспечвае дотык і адчувальнасць. Удзельнічае ў тэрмарэгуляцыі, дыханні, выдзяляльнай і імуннай функцыях. Паколькі скура складаецца з некалькіх розных тыпаў тканак, якія працуюць разам, яна лічыцца органам. Безумоўна, плошча скурнага покрыва чалавека залежыць ад яго росту і вагі. Аднак у сярэднім яна складае 2 квадратныя метры. Нават, калі праводзіць больш канкрэтныя разлікі, яны будуць дакладныя толькі ў тым выпадку, калі лічыць скуру проста роўнай паверхняй. На гэтую недакладнасць у 2018 годзе звярнуў увагу амерыканскі дэрматолаг Рычард Гала. Калі браць у разлік валасяныя фалікулы і потавы залозы, то рэальная плошча скуры складзе амаль 25 квадратных метраў. Але нават калі ўлічваць гэтае вымярэнне, скура ўсё роўна не будзе рэкардсменам па плошчы. У 2014 годзе шведскія навукоўцы, узброіўшыся светлавымі і электроннымі мікраскопамі, як найбольш дакладнымі прыборамі вымярэння, вывучылі узоры біяпсіі кішэчніка, узятыя ў здаровых валанцёраў. Сярэдняя даўжыня кішэчніка складае 5 метраў. Унутраныя варсінкі адной часткі павялічваюць яго плошчу ў 60-120 разоў, а такія ж варсінкі ў другой у 6,5 разоў. У сярэднім атрымліваецца, што плошча кішэчніка дарослага чалавека складае 32 квадратныя кіламетры. І нават гэта яшчэ не мяжа. У 1967 годзе амерыканскі даследчык Уільям Турблек параўноўваў плошчу лёгкіх людзей, якіх не стала ад прычын, не звязаных з паталогіямі органаў дыхання. У залежнасці ад прычыны смерці плошча лёгкіх складала ад 40 да 100 квадратных метраў. Нарэшце, паводле разлікаў швейцарскага анатома Эвальда Вайбеля, плошча лёгкіх складае ад 80 да 180 квадратных метраў. Такім чынам, лёгкія хутчэй за ўсё і ёсць самы вялікі па плошчы орган чалавечага цела. Адным словам, хто і як яшчэ будзе лічыць. Разам з тым, ніхто да гэтага часу не спрабаваў ацаніць фрактальную размернасць органаў, улічваючы ўсе іх няроўнасці аж да малекулярнага ўзроўню. Таму, разглядаючы менавіта плошчу бачнай паверхні, скура сапраўды не на першым месцы. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Міністэрства фінансаў правядзе аўкцыён па продажы валютных дзяржаблігацый 14 жніўня. Намінальны кошт адной аблігацыі $1000. Аб'ём выпуску ўстанаўліваецца ведамствам пасля правядзення аўкцыёну. Тэрмін абарачэння 6 гадоў, форма даходу пастаянная працэнтная. Стаўка таксама ўстанаўліваецца па выніках аўкцыёну і дзейнічае ўвесь тэрмін абарачэння. Беларусь плануе павялічыць экспарт прадуктаў харчавання і сельгассыравіны да $12 мільярдаў да 2030 года, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання па выніках правядзення беларуска-пакістанскага бізнес-форуму. Як паведаміў кіраўнік ведамства Александр Якаўчэц, у нашым прадуктовым кошыку пакістанскі спажывец знойдзе элітныя сыры, кансервы, малочныя прадукты, у тым ліку вядомую згушчонку, а бізнес-дыялог стане стартавай пляцоўкай на шляху да канкрэтных пагадненняў. Пераможцаў конкурсу стартап-праектаў 100 інавацый маладых навукоўцаў вызначылі ў Нацыянальнай акадэміі навук. Сярод іх бот на аснове штучнага інтэлекту для першаснай ацэнкі скурных новаўтварэнняў, інтэрактыўная палітычная карта Беларусі, камплект абсталявання для падтрымання мікраклімату на малочна-таварных фермах. Цырымонія ўзнагароджання і дэманстрацыя распрацовак пройдуць у цэнтральным батанічным садзе падчас фестывалю навукі. Жыхарка Слаўгарадскага района завалодала грашыма пенсіянеркі, паведамілі ў службе інфармацыі пракуратуры Магілёўскай вобласці. Абвінавачаная знаходзілася на лячэнні ў раённай бальніцы, пазнаёмілася з суседкай па палаце і паабяцала дапамагчы з купляй прадуктаў. Пенсіянерка дала ёй сваю банкаўскую карту. Дзяўчына ўнесла даныя ў мабільны дадатак і перавозіла сабе на рахунак чужыя зберажэнні. Крымінальная справа ў дачыненні да 26-гадовай зламысніцы накіравана ў суд. Па данных Белгідрамета, 13 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсці і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Витаю, каля микрофона Данута Анчелевская. Международная федерация каноэ здыме абмежаванне з беларускіх спортсменаў з 1 студзеня наступнага года. Менавіта з гэтай даты спортсмены, таксама іх трэнеры і менеджеры, змогуць выступаць у складзе нацыянальных каманд без абмежаванняў. У прыватнасці выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, форму, сцягі і гімны.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Больш за 30 тэквандыстаў з Беларусі сталі прызёрамі міжнароднага турніра ў падмаскоўным Адзінцова. Удзельнікі спаборніцтваў вызначылі мацнейшых у 4 узроставых катэгорыях. Сярод юнакоў і дзяўчат да 15 гадоў, юніёрак і юніёраў да 18, моладзі да 21 года, а таксама сярод мужчын і жанчын. Прадстаўнікі нашай краіны заваявалі 34 узнагароды, у тым ліку 3 золата. Перамогі ў Адзінцова атрымалі Даніил Юрков, Павел Нікіцін і Анастасія Курылёнак. У Рымі прайшоў чэмпіянат свету па пулі 10 сярод жанчын. У ім прынялі ўдзел 64 спартсменкі з розных краін свету. Чэмпіёнкай стала беларуска Маргарыта Фефілава. Ганна Максімова заваявала золата на Кубку Азіі па трыатлоне ў Казахстане. Наша спартсменка была лепшай на стандартнай дыстанцыі, а гэта 1,5 кіламетра плавання, 40 кіламетраў велагонка і 10 кіламетраў бег. У спаборніцтвах прынялі ўдзел каля 300 спартсменаў з 20 краін. 11 медалёў на міжнародным турніры па вольнай барацьбе ў Румыніі заваявалі нашы суайчыннікі. 3 залатыя ўзнагароды, 2 срэбры і 2 бронзы. Перамогу ў сваіх вагавых катэгорыях атрымалі Магамедхан Магамедханаў, Дмітрый Лукашук і Ілья Хамцоў. Беларускія лучнікі заваявалі 5 медалёў на міжнародных спаборніцтвах у Санкт-Петербургу. На рахунку нашых спартсменаў 3 срэбра і 2 бронзы. Камандныя спаборніцтвы на Кубку Расіі па кулявой стральбе ў Ігнатава выйгралі нашы суайчыннікі. У мужчынскім камандным першынстве ў стральбе з пнеўматычнага пісталета на 10 метраў першае месца ў Андрэя Казака, Владзіміра Шолахова і Ільі Дасько. У жанчын лепшымі сталі Дар'я Ахмедова, Зоя Дасько і Надзея Леонавец. У стральбе з вінтоўкі золата ў нашага Владзіміра Чарнова, сярод дзяўчат другая Елізавета Гаруленка. Таксама срэбра здабыта ў мужчынскім камандным заліку. Беларускія дзюдаісты заваявалі 7 узнагарод на этапе юніёрскага кубка Еўропы ў паўночнай Македоніі. У вагавай катэгорыі да 80 кілаграма ў хлопцаў золата выйграў Антон Дубовік. Срэбраным прызёрам у катэгорыі да 48 кілаграмаў дзяўчат стала Арына Макенька. На трэцім месцы ў вазе да 50 кілаграмаў наша Дзіана Грыгарынка. Усяго на этапе юніёрскага кубка Еўропы беларусы выйгралі 2 золата, 4 срэбра і 1 бронзу. Ну а ўдзел турніру прынялі 317 спартсменаў з 33 краін. Беларускія пяціборцы замкнулі топ-5 у змешанай эстафеце на чэмпіянаце Еўропы ў Стамбуле. Апошнім відам праграмы на кантынентальным форуме стала змешаная эстафета, у якую нашу краіну прадстаўлялі Марыя Гнечык і Владіслаў Мілказёраў. Усяго ж на форуме нашы пяціборцы заваявалі 2 ўзнагароды. У жаночым асабовым турніры срэбра ў Анастасіі Арол. У камандным першынстве Арол і Гнечык разам з Віялетай Гуреевай занялі 3 месца. У сталіцы Казахстана прайшлі гульні будучага 2026. Беларусы былі прадстаўлены ў 3 дысцыплінах. У фіджытал-шутары каманда «Мінскаус» заваявала бронзу.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да падзей беларускага спорту «Металург», «Лакаматыў» і «Віцебск» атрымалі перамогі ў чарговых матчах групавога этапа Кубка Руслана Салея гэтага года па хакеі. Групу «Б» Кубка з 8 ачкамі ўзначальвае «Металург», 2 балы саступае «Славутіч», следам ідуць «Гомель» і «Віцебск» па 4. Паза зоны плей-оф знаходзіцца «Лакаматыў», «Хімік» па 2 ачкі і «Магілёў» на яго рахунку 0. Групавы этап завершыцца 24 жніўня. У полі «А» без прыгрышаў ідзе толькі Нёман. Сёння ў гэтай групе матчы «Брэст-Шахцёр», «Авіятар-Юнасць» і «Ліда-Дынама-Маладзечна». У Безвыладзечна завершыўся 19-ты чэмпіянат Беларусі па пляжным футболе. У вырашальным паядынку каманда з Віцебска абгуляла Шчучын 6-2 і ўпершыню заваявала золата нацыянальнага першынства. Заключным турнірам сезона стане Кубак Беларусі, які адбудзецца 22-го і 23-го жніўня ў Маладзечна. Потым лепшыя гульцы збяруцца ў лагеры нацыянальнай зборнай і пачнуць падрыхтоўку да суперфінала Еўралігі, які адбудзецца ў італьянскім Віарэджа з 8 па 13 верасня. Лепшым гульцом 17-го тура чэмпіянату Беларусі па версіі Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола прызнаны Андрэй Салавей. У дамашні паядынку з магілёўскім Дняпром 31-гадовы нападаючы мазырскай Славі адкрыў лік у канцы першага тайма, а пасля перапынку аддаў галявыя перадачы Алексею Антілеўскаму і Кірылу Чарнаоку. У выніку мазырані выйгралі з вынікам 3-0, спыніўшы пяціматчавую безвыйгрышную серыю. Аўтарам самага прыгожага гола стаў казахстанскі паўабаронца наваполацкага «Нафтаніка» Тада Вадзім Якаўлюк, які эфектыўным ударам накіраваў мяч у вароты дзяржынскага арсенала. Наваполачане дабылі вікторыю з лікам 3-0 і працягваюць змагацца за права застацца ў вышэйшай лігі. Становішча ў групе лідараў зараз такое: Дынама Мінск 33 ачкі пасля 14 матчаў, МЛ Віцебск пасля такой жа колькасці матчаў 31 ачко, Іслач 31 ачко 15 матчаў, Дынама Брэст 30 ачкоў пасля 17 гульняў, Мінск 28 ачкоў пасля 17 гульняў. У нізе турнірнай табліцы знаходзяцца «Нафтан» і «Барысаўскі Батэ», у іх па 10 ачкоў. А бамбардзірскую гонку ўзначальвае форвард Гомеля Тимафей Сіманенка і абаронца Іслача Яўген Ючыц, што забілі па 8 мячоў. У наступным туры сустракаюцца 14 жніўня «Арсенал Славя», «Днепр Белшына», 15 «Гомель Нафтан», «Нёман Мінск» і «Батэ Вітебск», 16 жніўня «Динамо Брэст» з Іслачом. Матчы МЛ Вітебск, Варановичі, Динамо, Мінск, Торпедо, БелАЗ перенесены на больш позні термін. На стадыёне «Динамо» прайшоў адкрыты кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы. За два спаборніцкіх дні беларусы заваявалі 21 залатую медаль у індывідуальных дысцыплінах.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да старту, які можна наведаць, у Брэсце праходзіць чэмпіянат Беларусі па стральбе з лука. Па 16 жніўня падзеі працягнуцца на базе брэсцкага лукадрома. За ўзнагароды змагаюцца каля 100 мацнейшых спартсменаў з усёй краіны. Спаборніцтвы ладзяцца ў асабовым камандным заліках, па выніках якіх вызначацца мацнейшыя лучнікі Беларусі. Прамую трансляцыю можна глядзець на тэлеканале «Беларусь-5». Мінск прыме адкрытыя чэмпіянаты і Кубак Беларусі па веласпорце на трэку. З 19 па 23 жніўня за перамогу будуць змагацца каля 110 спартсменаў. Уваход вольны. І для аматараў не толькі пабалець, але і прыняць удзел у актыўнасцях каля 3000 чалавек. Паўдзельнічаюць у аматарскім веламарафоне «Соль Палісся-2026». Ён пройдзе ў Мінскай вобласці 15 жніўня. Як паведамілі у Федэрацыі прыгодніцкіх гонак, папярэдняя рэгістрацыя завершана і заяўкі падалі больш за 2850 чалавек. Аднак, паколькі будзе адкрыта рэгістрацыя на старце, то колькасць удзельнікаў павялічыцца. Ну што ж, сябры, на гэтым дазвольце развітацца. Не толькі прыгожага і сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
2: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
1: Рок-факт на радио «Столица».
2: Легендарны нямецкі рок-гурт «Скорпіонс» заўсёды славіўся сваімі меладычнымі і пранізлівымі гітарнымі сола. Матыяс Япс прыйшоў у гурт у 1978 годзе і спачатку сутыкнуўся з тым, што кампаніі і нават некаторыя менеджэры хацелі замяніць яго на іншых музыкантаў для запісу галоўных партый. Аднак Рудольф Шэнкер і Клаус Майне цвёрда стаялі на сваім і даверылі маладому Матыясу поўную свабоду творчасці. Яго унікальны стыль і выкарыстанне гітар з датчыкамі Floyd Rose сталі тым самым нямецкім металічным стандартам, якім захапляецца ўвесь свет. Слухаем баладу ад Scorpions «Maybe I, Maybe You».

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімае.
1: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай, любімае.
2: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца ТОП-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
1: «Сталіца ТОП-10».
2: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта шведскія мадэрн-рокеры Self Deception з выбуховым сінглам Entertained. Музыканты са Стакгольма ў чарговы раз пацвярджаюць свой статус майстроў стварэння прыпеваў, што чапляюць і магутных электронна-гітарных рыфаў. Іх каманда ўжо больш за 10 гадоў утрымлівае высокую планку на скандынаўскай рок-сцэне. Выдатны і заслужаны старт для гэтага квартэта.
1: Нумар 10.

0: Бронза гэтага тыдня ў Badomans з трэкам Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда саступілі адну пазіцыю, але працягваюць утрымліваць месца на п'едэстале. Спалучэнне агрэсіўнага металкора, індастрыяла і цёмнай электронікі робіць гэтую кампазіцыю сучасным рок-хітом. Музыканты з Вірджыніі заслужана лічацца адным з галоўных музычных феноменаў новай хвалі.
1: Нумар 3.

0: срэбра атрымліваюць легенды пауэр-метала «Хэллоуин» з касмічным трэкам «Юніверс». Нямецкія майстры жанру зрабілі крок наперад з трэцяга месца. Эпічныя гітарныя гармоніі, каласальная хуткасць і непаўторны бадзёры драйв з Гамбурга даказваюць, што сапраўдная класіка заўсёды гатова да змагання за вяршыню. Іх актуальны склад з трыма вакалістамі выдае проста каласальны ўзровень энергетыкі.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня. Бразільскія монстры Сепултура з песняй Beyond the Dream. Культавыя металісты працягваюць утрымліваць першае месца і бяруць золата. Бескампрамісная і складаная рытміка, змрочныя гітарныя палотны і шалёная энергетыка даказваюць высокі статус гурта. Прама зараз музыканты знаходзяцца ў маштабным развітальным турне, якім ставяць яркую кропку ў сваёй гісторыі.
2: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Self-Deception – Entertained. На девятым месце сёння Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Восьмый нумар – Enemy Inside – R.I.P. Сёмое место – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Нумар шесть – Escape the Fate – Idle Potential. Пятерку лепших открывая Луна в этой тишине. На четвертом месте – Evanescence – Century. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три – Bad Omens – Dying to Love. Срэбра у Halloween Universe. І наш пераможца – Sepultura – Beyond the Dream.
1: Сталіца ТОП-10.
0: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых на наступным тыдні. А на гэтым яны такія. Ebon, Kid in a Candy Store, Eva Under Fire, My Own Name, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, The Hot Keys, Take Me to the Start. Слухайте «Столица ТОП-10», найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» Свежашок.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легендарны брытанскі гітарыст Тоні Айомі, заснавальнік Black Sabbath і хросны бацька хэві-метала, раскрывае падрабязнасці новага сольнага альбома. Ён атрымаў назву From the Dark і выйдзе сёлета 23 кастрычніка. Сёння слухаем першы сінгл пад назвай World Alone. У запісі прынялі ўдзел вакаліст Эрн Ланде, які з'яўляецца сааўтарам усіх песень, а таксама басістка Бекі Болдуін і барабаншчык Карл Брэйзіл. Сам Айомі наконт супрацоўніцтва выказаўся наступным чынам. «Нам вельмі спадабалася працаваць над гэтым альбомам. Мы не спрабуем нічога даказаць. Гэта выдатны альбом, ён проста бомба». Дзякуем артыстам за творчы сімбіёз і слухаем плённых творчасці.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 13 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсті і Гродні 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень да 22 цяпла, без ападкаў.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Студэнтамі беларускіх ВНУ сталі ўжо 46700 чалавек. З іх на бюджэтную форму навучання прыняты 32 тысячы. Цяперашняя уступная кампанія ў Беларусі стала самай паспяховай за апошнія гады, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. На сёння асноўны этап прыёму ў ВНУ завершаны. Цікавасць да атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў моладзі застаецца стабільна высокай. Ужо адбыўся прыём выпускнікоў 9 класаў на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. На 22 300 месцаў было пададзена больш за 30 тысяч дакументаў. Гэта значыць, што амаль кожны другі школьнік для сябе выбірае траекторыю каледжаў. 11 жніўня скончыўся прыём дакументаў на бюджэт ад вучняў, што скончылі 11 класаў. Акрамя таго, працягваецца прыёмная кампанія на платную форму навучання для выпускнікоў 11 класаў. Яна працягнецца да 15 жніўня. Да 23-га працягнецца прыёмная кампанія на ўзровень прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Пілотны праект па перападрыхтоўцы кадру па фізічнай і рэабілітацыйнай медыцыне запусцілі ў Гомельскім медуніверсітэце. Упершыню набрана група і пачаты навучанне па названай спецыяльнасці. Раней падрыхтоўка па гэтай спецыяльнасці ў Беларусі не праводзілася, набор стаў пілотным, падкрэслілі ў ВНУ. У пачатку жніўня да занятку прыступіла група з 30 слухачоў. Гэта практыкуючыя ўрачы, якія набудуць веды ў галіне аднаўленчага лячэння. Адукацыйная праграма ўключае сучасныя падыходы да медыцынскай рэабілітацыі пацыентаў пасля траўмаў, аперацый, інсульту і іншых цяжкіх станаў, а таксама метады фізіятэрапіі. Пасля паспяховага праходжання выніковай атэстацыі слухачы атрымаюць дыплом аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскія рок-легенды AC/DC заўсёды асацыіраваліся з маштабам, але адзін з іх канцэртаў увайшоў у гісторыю як самае грандыёзнае музычнае шоу на планеце. У верасні 91 года AC/DC выступілі на фестывалі Monsters of Rock у Маскве на аэрадроме Тушына. Гэта быў першы пасля распаду Савецкага Саюза рок-канцэрт такога ўзроўню. Паводле розных ацэнак, натоўп наўпрост пад адкрытым небам склаў ад 500 тысяч да 1,5 мільёна чалавек. Гэта грандыёзнае выступленне назаўжды засталося ў кнігах рэкордаў як адзін з самых масавых рок-канцэртаў у гісторыі чалавецтва, які нават прыйшоў ахоўваць шматтысячны атрад міліцыі. Слухаем іх магутны трэк AC/DC Thunderstruck.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.